Ортиси музика от един, по мое скромно лично мнение, един от най-добрите албуми ever, The Smell of Rain, въпреки че стана на 25 години вече. При това слушахме Cold Cave. It was in the primitive tribal world that man first learned to summon the ancestral gods and goddesses. А това са The Devil and the Universe.

Spiritualния свят на The Devil and the Universe. Музика от Occult Pleasures. Излязал миналата година. Преди 20 години пък излезе The Great Cold Distance на Кататония. А преди точно 10 години, почти до деня, беше този Cult of Life в Пловдив, в който изсвириха целия албум. Благодарим на Радио Тангра, че го организира. Благодарим им за прекрасните спомени. Слушаме музика от Кататония и този албум.

Един много сантиментален за мен лично албум. Отново адски много благодарности на Радио Тангра на Васил, че го организирах този концерт преди 10 години и го слушахме на живо целия албум. А днес излиза и нови албум на Emerald Trundle, This Killing Times. Най-накрая излезе. Слушаме музика. Само да свърши това аутро.

Умею да си играе с чувствата ни, Ема Рут Рандъл. Предстои да слушаме и следващите седмици други неща от този нов албум, но за сега ще продължим с музика от Никол Марксен.

Conjure от албума Deadlines на Bestial Mouth, страхотен нов албум. Още един нов албум от Duct Tape. Чисто нов от днеска. А Duct Tape ще ги слушаме и в София на 11 декември. Еми да!

Mercy Girl имат нов сингъл. Казва се Punisher. Да видим как ще ни накажат.

И така бавно и неусетно стигнахме до края на днешната селекция. Толкова е тъжно, когато трябва да си кажем чао. Но пък знаем, че ще те видим скоро. Ще се видим, ще се чуем. Пък може да се видим, може да се видим. Не знам къде може да се видим, но вие отидете със сигурност на 24-ти. По-малко от седмица остана на концерта на Yes в София. Това беше всичко от мен. Чао!

Някои неща бих променил. Има много, които наистина, някои гафове бих, ако можех. Обаче, това щеше да промени целия патърн на моя живот и нямаше да се стигна до това да срещна Силов. Така че, както се пее в това, мое любимо парче, If I had my time again, I would do it all the same, even when I was to blame.

0: Първо и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тези с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол, Некрономикон. Навлизаме в онази серия, за която ви бях обещал, че ще бъде посветена изключително и само на истинските живи вампири. Не онези литературни герои, а тези, които са съществували или съществуват наистина и са едни от най-злите същества в човешката история. След като е арестуван за убийството на един хомосексуалист през 1994 година, Никола Клокс разкрива пред полицията ужасяващата история, свързана с оскверняване на гробова, канибализъм, пиене на кръв. Макар да е заподозрян в серия от убийства, полицията не успява да докаже връзката му с тях и той получава сравнително кратка присъда, излизайки на свобода след 7 години. Нико се превръща в популярна личност благодарение на своите картини, лекции, уебсайтове и участията си в телевизионни и радиопрограми. Това е историята на Никола Клокс, вампира от Париж.

На 15 ноември 1994 година офицерите от парижката криминална бригада арестуват 22-годишния Никола Клокс пред световно известното кабаре Молен Рош по подозрение в убийството на Тиери Бисонер на 34 години. Насилствената смърт на Бисонер на 4 октомври била от серия хомосексуални убийства, 7 от които били се случили само през октомври. Ръководителя на екипа за разследване Жилбер Тиел смятал, че зад престъпленията е отговорен един единствен убиец и нямал търпение да разпита Клокс. Но ветеранът полицай не бил подготвен за мрежата от смърт, канибализъм и садистични актове, която Клокс бил изплел през краткия си живот.

Самият Клокс разказва. След ареста бях отведен в управлението на разпит. Междувременно, без мое знание, криминалистите вече обискираха апартамента ми на улица Кустъл 9. Там под леглото ми те намират един 22 калибров пистолет и незабавно го изпращат за балистична експертиза. Макар вероятно да не са били изненадани от намирането на оръжието, те едва ли са били готови за зловещата гледка, която ги очаква в жилището ми. Натъкват се на разхвърляни кости и човешки зъби из целия апартамент. От тавана висят прешлени и кости на крака. А по рафтовете са наредени стотици видеокасети, главно ужаси и садо-мазо филми. Мога само да предположа какво е минало през главите на детективите, когато са оглеждали квартирата. На една от стените виси натупчена от куршуми мишена, а в другия край над стаята е телевизорът, върху който са подредени буркани с човешка пепел. Въгъла е захвърлена купчина с бондич с писание, близо до която е открита моята раница, пълна с белезници, хирургически инструменти и тиксо. Освен това, полицаите откриват и няколко откраднати банки с кръв в хладилника.

0: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: Не след дълго балистичната експертиза била готова. И когато разбрал, че резултатите от теста са позитивни, Нико си признал за убийството на Бисонер. Детективите се радвали, че са успели да разкрият едно брутално престъпление. Но съвсем разбираемо били доста разтревожени от всичките човешки кости, пръстани из жилището на Клокс, както и от кръвта в хладилника. Без много да се колебае, Клокс ги информирал, че бил украл части от трупове от няколко парижки готически гробища. Когато го попитали защо съхранява крадена кръв в хладилника, той просто отговорил, че понякога даже съвсем редовно пие кръв. Той работил като асистент в моргата от 10 месеца и използвал позицията си да изпълни дългогодишната си мечта да се занимава с канибализъм. Когато го оставили сам да зашие телата след аутопсия, той си отрязвал от тях ивици месо и ги изяждал. Понякога занасял парчета плът от дома си, където ги изготвял и изяждал. Изслушвайки неговите показания, детективите го попитали защо убиваш, защо ядеш плът и пиеш кръв, защо изравяш трупове. Трудно било да се отговори на тези толкова прости въпроси, без да се търсят следи в миналото на Нико. Никола Клокс е роден на 22 март 1972 година в африканската държава Камерун. Баща му бил френски гражданин, който работел в банка и често бивал изпращан само със семейството си в чужди страни за дълги периоди от време. Макар Нико да бил твърде малък, за да помни ранните си дни в Камерун, той си спомня как семейството му се премества в Лондон, когато е бил на 5, а после в южните райони на Париж, когато бил на 7, където останали до 12 годишната му възраст. Неговото детство е предимно нормално, с изключение на това, че Клокс бил много затворен и имал малко приятели. Той бил самотно дете, нямал брата и сестри, с които да си играе, и прекарвал повечето време в стаята си. Макар родителите му да били много мили и да давали всичко, от което се нуждавал, той никога не почувствал истинска привърженост към тях. Те никога не го прекръщали и целували, а просто го оставили да се занимава сам със себе си. Така той развива емоционална студенина и трудно изпитва съпричастност към околните, а само безразличие.

същото време той развива интерес към смъртта и окултното. Нико прекарва часове погълнат от книги за вампири и върколаци. Особено го очарова една снимка на статуя на шумерския демон Пазузо. Той я намира в една книга, която родителите му били купили от Англия. За него тя символизирала нещо изключително древно и могъщо. Нещо, което го карало да се прекланя. Няколко години по-късно той видял същата статуя във филма «Екзорсиста» и интересът му към окултното стана още по-силен.

На 16 години Нико се премества отново в Париж, където заживява сам с баща си. Не след дълго той опознава всяко едно гробище в Париж като дуванта на ръката си. Както ботаниците изучават растенията и цветята, така той изучава ръждясалите ключалки и пресмята тежестта на циментовите плочи. Мавзолеите му били любими. Най-впечатляващите се намирали в гробищата Пьер Лашес, Монмартр,

крайна сметка Нико си изработва собствени уреди за разбиване на ключалки. Ако ключалката на някой мавзолей била твърде ръждясала, за да се отвори, той използвал лост или влизал през прозореца. Оказвайки се вътре, той се чувствал като император на Ада. Мястото се превръщало в негово царство. Често се случвало той да влезе в мазолея през деня и да излезе чак през нощта, когато портите на гробището се затваряли. И продължава да се занимава необезпокоявано със своите чудатости.

един ден той се събужда с непреодолимото желание да изрови труп и да го разчлени. Нико събрал един малък лост, клещи, отверка, черни свещи и чифт хирургически ръкавици в една раница. После по обяд се качил на метрото до станция Трукадеро. Нико бил набелязал определен гроб. Ставал въпрос за малък мавзолей, последния дом на руски емигранти от революцията през 17-та година. Той вече бил разбил вратата преди няколко дни и сега е оставил затворена, за да не си личи, че някой е пипал. Сега просто трябвало да е ритми. В този момент в ума му царял абсолютен хаос. В главата му проблясвали мъртвешки образи. Той си поел дълбоко въздух и поел по стълбите, водещи надолу в криптата.

вечеря лежало тялото на измила млада жена, обвита в бял чаншав, покрит с кафяви петна. Лицето й сякаш било намазано солю, но това били просто телесни течности. Смъртта била толкова интензивна, че той за малко щял да припадне. Нико се опитал да повдигне единия край на чаршафа, но той бил залепен за измилата кожа. Зъбите се подавали от устата и очите й ги нямало. Нико се вгледал в празните орбити и изведнъж нещо в ума му се причупило. Почувствал се така, сякаш пропада в водовъртеж. Той взел отверката и започнал да мушка с нея в корема, гръдния кош и раменете на трупа. Намушкал тялото най-малко 50 пъти, когато осъзнал ръцете му били покрити до лакети с луста на мъртвото тяло. След това преживяване, Нико посвещава голяма част от времето си в ускореняването на нови гробове и тази негова рутина продължава чак до неговия арест. В работата си Нико оставал насаме с телата от аутопсиите, за да ги зашие, което било неговата специалност. Междувременно той си отрязвал ивици от плътта и ги изяждал. Понякога отнасял отбрани парчета плът дома си за готвене, но предпочитал суровото месо. Според него той имал вкус на стек тартар или карпачо. Големите мускули на бедрата и гърба били добри на вкус, но по гърдите нямало месо, а само тластини. Нико разказва, че хората често го питат какво му е минавало през ума, когато е хапвал човешко месо за първи път. Той му отговарял: ами честно казано си помислих, вече съм канибал, жестоко. Другото задължение на Нико болницата било да доставя банки с кръв в коремната хирургия. Не след дългото е открил начин да задига турбичките, Нико ги занасял вкъщи и ги оставял да се изстудят в хладилник. Щом достигнали желаната температура, той смесвал кръвта с протеини на прах или с пепел от човешки останки и я изпивал. Предпочитал да сгъстява кръвта, тъй като в турбите нямало плазма и тя била изключително рядка. В утрото на 4 октомври 1994 година Никола Клок си казал, че е време да се превърне в това, което иска и да превърне фантазиите си в реалност. Той бил чакал точния момент и най-сетне бил готов да прекрачи линията, която щела да промени живота му завинаги. Той прекарал сутринта в търсене на жертва, която нямала никакво значение, нито нейната възраст, нито раса, нито пол. В ранния следобед той решил да опита късмета си в Минител и скоро започнал да си чати за бондич и садомазо с един мъж на име Тиери. Скоро двамата решили да се срещнат и мъжът дал на Нико адреса си. Тиери нямал представа, че сексът е последното нещо, което вълнува Нико. Клок се съгласил да се срещне с Тиери по обяд. Той взел със себе си пистолета, който скрил в якито си, и когато пристигнал в едностайния апартамент, той почукал на вратата и си представил на Тиери с фалшивото име, което му бил казал по интернет. Тиери отворил вратата и Нико влязал вътре и извадил оръжието си. След няколко напрегнати секунди Нико дръпнал спусъка. Тиери паднал безмолвно по лице на пода. Нико гледал как кръвта му изтича по килима. След това решил да огледа жилището и се разходил наоколо.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Процесът срещу Нико Клокс започва на 9 май 1997 година. Той пледира невинен. Обвинението се опитвало да докаже, че Нико преднамерено е убил Бисонер. Освен това, представило на журито и списък с останалите му престъпления. Кражбата на чековата книжка, кредитната карта, портфейла и така нататък. Накрая прокурорите се опитали да докажат, че убийството на Бисонер е било част от серията убийства, които се случват в Париж през 1994. Те го нарекли пристрастен към смъртта, истински вампир. Според теорията им, той бил имитатор на един друг сериен убиец – Реми. Убиецът с розата от Минител. Основните показания в подкрепа на тяхната теза идвали от двамата водещи в разследването експертизи. Експертите установили психоза, най-вече заради актовете му на канибализъм и оскверняването на трупове в гробищата. Според експертите, Нико би могъл да се възползва от постановление 242, отнасящо се до намалената отговорност, тъй като медицинското му състояние намалявало неговата способност да контролира импулсите си. Никола Клокс прекарва ранните си затворнически години в Флюри-Мерожис, където остава в продължение на 4 години и 2 месеца до февруари 1999. Тогава бива прехвърлен в Мезон Сентрал в Пуаси, на около 20 км северо-западно от Париж. В цяла Франция има 6 централи Мезон, всяка от която приготвява най-малко 200 затворници. Строго охраняваният затвор в Пуаси има репутацията на място, където излежават присъдата си серийни убийци и терористи. Клокс разказва, че по време на престоя му там, в неговия блок имало почти 10 серийни убийци. Професорът по психология Кланси Макензи казва в едно свое интервю, че канибализмът е психотично поведение, което почти винаги се дължи на предишна травма. Той поддържа теорията, че в края на първата година от живота си, когато децата биват отбивани от кърменето, те фантазират как поглощат майка си. След години, някаква травма, особено в критична млада възраст, би могла да накара детето да се върне отново в онзи стадии на развитие. Потръпвам, когато пускат тези хора от институциите и ги пращат обратно от дома, казва Макензи. Никола Клос е освободен от затвора на 22 март 2002 година, след като излежава 7 години и 4 месеца от общо 12 годишната си присъда. Мнозина смятат предполагаемото странно поведение на Нико и неговия хладен рационален интелект за несъвместими. Човек с неговия остър ум би трябвало да осъзнае, че пъркането в изгнили трупове и яденето на човешка плът са свързани, ако не с друго, то с реална опасност за здравето му. Някои хора смятат, че сензационната история на Клокс е просто халюцинация и чиста фабрикация. Единственото, което знаем със сигурност, е, че Нико Клокс ограбва и убива един човек, след като се опитва да фалшифицира чековете му.

Скоро след освобождаването си от затвора, Клокс използва своето обучение като програмист, за да създаде няколко уебсайта, в които да продава своите рисунки и картини на прочути убийци, да дава съвети на бъдещите осквернители на гробове, рецепти за начинаещите канибали. Неговите истории му осигуряват покани за доста радио и телевизионни програми, което още повече увеличава звездния му статут. Макар да твърди в уебсайтовете си, не извличам полза от миналото си, очевидно той прави точно това. Да поддържа известността си и притока на пари, Клокс посещава вампирски год конвенции, на които изнася лекции за миналия си начин на живот и продава картини на феновете си. Той изглежда най-сетне се научава да създава приятелства с живите. Те може и да не са приятелите, които повечето хора биха предпочели до себе си, но важното е, че го държат достатъчно приземен, за да не убие и изяде някого в бъдеще. За известно време Нико се премества в Швеция и Англия, но през септември 2004 се връща в Париж, където живее заедно с постоянната си приятелка. Той прекарва времето си в рисуване, гледане на филми на ужасите, трениране, кореспонденция с други убийци и гледане на документални филми за сакати и нетъгави хора. И накрая, вампира от Париж си позволява да дава на читателите си дори здравословни съвети. Искам да кажа на хората, които пушат, взимат наркотици, ядат нездравословна храна и пият алкохол. Вие не уважавате собственото си тяло. Спортувайте, спрете да пушите, минете на протеинова диета, грижете се за артериите си и ще се почувствате много по-секси. Това беше историята на Никола Клокс. Некрономикон. Лека нощ.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Одинища Томи Томейсей. Соре ни мацвали ироиро на ийкото.

0: Имам чувството, че следващия понеделник ще бъдем дори още по ентусиазирани, защото ще сме на другия ден след големия празник 100 години Чакбери. Камен Алипиев.
1: Това ще бъде чудесно, плюс това тогава вече ще сме гледали и матча в Сидни от Bledisloe Cup. Аз признавам, че тази седмица успях да гледам само хайлайтс. Не, само хайлайт. От матча много готни хайлайти има в YouTube, който около 8 минути.
0: Еми, те много е сетъра прави.
1: И да, 50 на 19, великолепно. Колко от 20... От 2003 година не са печелили австралийците или какво беше?
0: На този вече 22 да. Години, какво прави? А всъщност на този стадион, който да. Те в Нова Зеландия си наричат Райската градина, въпреки че официалното му име е просто Иден Парк, последната им загуба от Австралия там е от 1984.
1: И също това беше първа загуба на новия треньор на Австралия, но това, което...
0: Лес Кис,
1: yes.
0: Можеше да се казва Лец Кис.
1: Да, можеше да се казва и Лец Лисън Кис.
0: Първата, ама той има колко? 5 да. Матча
1: да,
0: преди това?
1: Да, 4 беше да, изгарал преди това.
0: Не, чак толкова.
1: И... Но това, което мен ме впечатли в тези избрани моменти от матча, за да говорим малко на български, защото стига с това хайлайтс, беше изумителните скорости, с които се движиха тези атлети. И моят приятел Мак и всички останали толкова не беше на забързан къде аз, нали, това, което гледах със сигурност. И имаше няколко феноменални изпълнения и това беше, може би, не трябваше да го гледам преди да си пусна видеоканала на TV1, за да погледам малко от финала за Купата на България по ръгби.
0: Там можеш да го забързаш.
1: Да, там можех да го забързам с най-голямо удоволствие, но не можеше в ефира да се направи.
0: Въпреки
1: това,
0: че матчът много хубав, динамичен.
1: Да, динамичен. Пепи Николов с наказателен удар в последните секунди, на практика вече при изтекло време, и донесе Купата на Балканските котки, но наистина, когато си говорим и за футбола, и за баскетбола, става дума за друг спорт. Абсолютно различно ниво на атлетизъм, на движение на топката. Това е брутално.
0: Има и нещо друго. От цялостната организация в този професионализъм на най-високо ниво, защото нали сега днес ние почти не остава нищо скрито от целия процес. Дори виждаме митичния Таран Уманга, който днес е сред треньорите на All Blacks и той участва включително и звездите. Те пътуват по същия начин, както тук, сега ще разберете защо отварям тази скоба. Нали видяхме тези поддържащи екипи как превозват велосипедите Раджиро д'Италия. Един такъв отбор и цялостната делегация, защото те всъщност вече се преместиха в Австралия, за да се аклиматизират, представляват също нещо такова. Пътуват се едни обезопасени и лесни за пренасяне контейнери, има неща свързани с храна, възстановяване, много са сериозни нещата, така че къде да сравняваме тези наши ентусиасти с тази най-висока спортна машина? Сено да сравняваме старата ладичка на Никола Стойнов с болидите и питовете и екипите, които обслужват Формула 1. Нали, не става. Като казах Коко Стойнов, къде е той?
1: Коко Стойнов вече е в Париж, вчера с госпожата Бакова заминаха. Успели се да се видят не с нашия кореспондент, а с кореспондентката на BTV за европейските институции, да си слава.
0: Тя неофициално е и наше ухо.
1: Да, даже имам
0: ухо.
1: Имам снимкови доказателства. Лично ги е посрещнал знаменитият български изкачач във вода и собственик на добър шоу-бизнес, както и на няколко помещения в Париж, които отдава под наем. Валентин Колев, видели са се, беше доволен колко. Аз се прибирах вечерта и просто реших да проверя дали всичко е наред. И
0: ти ще
1: получих доказателства, че
0: посрещнат е подобаващо.
1: Да, със сигурност. До вечера ние ще пристигнем по-късно, защото ще бъдем там около 7 вечерта. И ако разчитаме на градския транспорт от Бове до...
0: Най-тъпото летище.
1: Да, до Малаков, което е едно от предградията на Париж, но то всъщност е част от Париж, част от транспортната система, много бързо се стига до всички места, където е къщата на Валю и където ние ще пребиваваме в следващите няколко дни, за да посрещнем и рождения ден на госпожа Динева в среда.

0: както когато към нашите присъедини, идвайки от световен, не световен, а международен барменски конгрес в Берлин, ще се присъедини лицето Александър Алипиев, както тя се пише в социалните мрежи.
1: А не Алипиева.
0: Да, и съответно се надявам да си прекараме. Добре, не да си изкараме, защото българският израз е прекараме, независимо, че много хора...
2: Нали знаеш защо?
0: Казват, че така си щял да се прекараш, което е изключително тъпо, както и тъпото суеверие, че не се празнува 40-тия рожден ден, защото това било свързано с изнасянето на 40 дни.
2: Айде, моля,
0: което госпожа Динева, между другото, преди години лично провери в нашата църква. Църквата, която беше под нашия блок, когато живеехме в Хаджи Димитър, църквата Свети Димитър, ходи, имаше тогава страхотен свещеник там, не знам дали още служи, и си беше говорила с него и той беше казал, това са невероятни глупости, суеверие, а знаем, че църквата по принцип не почита суеверията, въпреки че българските много от хората, които говорят в България за това, че са религиозни и вярват в Бог, по-скоро са суеверни.
2: Кажи им го, бе.
0: Не, ми казвам им го от време на времето и сега им го казвам.
2: Джитбол?
0: Започна.
2: Да, т.е. очакват ви, теб и твоето семейство, както и някои от най-близките ви приятели, незабравими дни в градът на светлините.
0: Искрено се надявам, прогнозата е за добро време.
2: За разлика от...
0: Да, за разлика от тук. И това, което естествено щеше да бъде за мен пълна програма, този път ще го пропусна. Преди две години успях да отида тогава на матч от Евролигата, в който играха Пари Баскет с Панатинайкос. Тази седмица в сряда Пари Баскет играят като част от първи от двата редовни кръга в Евролигата, които предстоят от утре до петък, срещу Виртус Болония в 20 часа и 45 минути централно европейско, 21:45 българско, но аз не мога някакси да помрача рождения ден на госпожа Динева и да отида на баскетбол, защото това вече ще бъде наистина върховен егоизъм и затова не съм правил никакви постъпления да
2: отида в
0: този път Адидас. Адидас Арена, не Берси, не Палеумни спор, а Адидас Арена, която е зал, която беше пусната в употреба за Олимпийските игри преди две години и те някои от мачовете си играят там.
2: Радвам се. Да. И колега Алипиев?
0: Ами какво да кажем?
2: Започна
0: българското първенство.
2: Какво стана с дебютиралия като капитан
0: Алек Жеков? Алек Жеков игра не лошо. В първия си матч за Политехника. Те загубиха като гости на ЦСКА и аз в момента, за да бъда коректен, търся, искам да намеря
2: точния
0: резултат и всичко, което остана в тези матчове. Първия кръг завършва днес с матч между Черноморе и Левски и Черноморе в столичната зала Триадица. А в събота играха Политехника на гости на ЦСКА в София. Това е официалният дебют на Политехника в Националната баскетболна лига. Като ЦСКА успяха много трудно да спечелят с 90-105. И за Политехника Алек Жеков, който между другото, той се оказа, Никола Александър Жеков се оказа и капитан на отбора.
2: Това имах предвид и аз.
0: 25 минути и 37 секунди игра. С много добра стрелба от игра. Той вкара 6 от 7 за 2 и 1-1 от тройката, като добави към това и 7 асистенции за общо 15 точки и коефициент на полезно действие 22, което е наистина много добър дебют за момчето, което обитава същата сграда, което обитава и радио Тангра Мега Рок.
2: Рок.
0: Като там имаме доста играчи, които са трупали опит в българското първенство, някои, които дойдоха в Германия. Най-резултатен е Васил Попов, който е юноша на Самоков, игра две години в миньор. Сега беше привлечен в Политехника. И разбира се, няколко американци, докато в ЦСКА единственият техен американски играч игра най-добре и завърши с доста добър актив от борби и точки, 23 точки за ЦСКА вкара още, всъщност 24 точки за ЦСКА още вкара и Мартин Русев, който миналата и по-миналата година беше първо в Берое, после в Спартак Плевен, но ЦСКА предприеха политиката да вземат своите юноши, които играят в други отбори, и останаха само Георги Цеков в Спартак Плевен и Кристиан Челенков в Берой, но те отидоха в ЦСКА от Локомотив. Те започнаха своята кариера в Локомотив. В първия кръг в събота се играха общо 3 матча. Ботевград с домакинстват в залата на Балкан в Ботевград. Играха с шампионите от Балкан. Естествено загубиха 91 на 66 за Балкан. Балкан ще бъдат претенденти за титлата този сезон в един от най-атрактивните матчове въобще напоследък. Миньор победи Шумен 123 на 101 след 30 точки на преминания в Перник Георги Боянов Ловеч, един от най-добрите български баскетболисти, който не знае защо не намира достатъчно често място в националния отбор за мъже. И може би най-интересния като претенции на отборите беше матча в Плевен вчера. Спартак Плевен бяха домакини на Локомотив Пловдив. Всички знаем, Локомотив Пловдив миналата година бяха сензацията на шампионата, играха финал за купата, загубен с една точка, играха финал в първенството, загубиха в пети матч от Балкан, като там имаше резерви към съдиите, но Локомотив Пловдив се превърнаха в едно явление. Те през седмицата дебютираха, както стана дума, в петък в европейските клубни турнири, в купата на ФИБА загубиха, но в българското първенство започнаха с летящ старт. Плевенчани отново имат големи претенции. Те играят в турнира на така наречената Северна лига. Запазиха най-добрия си играч от миналия сезон, Джейлън Маклауд, който и в този матч беше над всички с 20 точки, 5 асистенции, само 2 грешки и коефициент на полезно действие от 25. Трей Уилямс се включи не лошо. Самия Георги Цеков, за когото стана дума преди малко, игра 30 минути, но вкара само 4 точки. Много слаб матч на Симеон Лепичев. И всъщност Локомотив Пловдив ги спукаха от бой в Плевен, защото ги биха 92 на 73. Започвайки още от първото полувреме, те на почивката имаха вече аванс от 10 точки, спечелиха и третата част, загубиха единствено четвъртата, но това нямаше никакво значение. Като се вижда, че и тази година Локомотив Пловдив, независимо че един от най-добрите им играчи Кръстомир Михов се върна да играе за Берое, ще бъдат с много сериозна роля в първенството. Вчера още, това е още един от вчерашните мачове всъщност, вчера имаше още 2 мача, които са мачовете между Ботев Академик, това е новото хибридно образование в Пловдив. Академик Пловдив се събраха с Ботев Пловдив. Ботев Пловдив никога не са имали, или ако са имали някакъв баскетбол, то е било епизодично през годините, много назад във времето. Те в този формация Ботев Академик имаха много труден матч. Ботев Академик, да, Ботев.
2: Ботев е велико.
0: Ботев. Академик имах много труден матч срещу Берое, 91-86. И в Ямбол, където залата беше в ремонт повече от 2 години и заради това тима на Ямбол не игра, беше извън националната баскетболна лига. Победа за Рилски спортист 96-64.
2: Чакай сега да включим пряко в ефир току-що излезли от опойка под ножа труп микс Марек Мареков.
0: Не е труп.
2: Да, фрукт микс.
0: Важното, че не е труп.
2: Марек, какво става?
1: Еми, беше излезнах, брат, от опойка.
0: Сега ще ти е. Да, сега известно време ще ти е много готино.
2: Казва Марека.
0: Обаче
2: казва
0: след
2: кедъра.
0: Да, обаче след около 2-3 часа ще почне да те боли.
2: Не. Боли ли?
1: То в момента ме боли, макар му и след 2-3 часа.
2: Да видиш какво е. Животът е болка. No pay, no gain. С кого се срещна от другата страна? Джими Хендрикс?
1: Оле?
2: Видя ли Джими Хендрикс?
0: Дженис Джоплин?
1: О, да, видях го. И свирихме 2-3 парчета.
2: Хайде, ще се чуем малко по-късно. Сега се отпусти и не мисли за нищо друго, освен за себе си.
1: Мерси, приятели, обичам ви.
2: Благодаря и ние. Ето това е райски газ сега за вас, деца. Извинявам се, че те прекъснах, но поводът си струваше да видя какво предизвикват тези първи 18 минути сред нашата общност слушатели в Teams. Успех на предаването според Влади Ванков. Димитър Узоров пише, откриха тържествено зала Диана в Ямбол. Нещо, което камера ми се струва, че ти едва ли си пропуснал. А пък нашия кореспондент в френския град По, който с необходимата щипка арогантност заради чудесната победа в френската висша лига по ръгби на отбора на По над Кастър с 26-0. Тихомир Николов пише: интересно и в футбола Ботев Враца правиха домакинските си мачове срещу Лудогорец на стадиона на Лудогорец, в баскетбол в зала в Ботевград срещу Балкан Ботевград.
0: Тъй-тъй!
2: Какво?
0: И да, да, съгласих се.
2: И то оставаше, какво беше пред фактите и боговете мълчат, така ли беше?
0: Да, когато
2: когато фактите говорят
0: и боговете мълчат.
2: Боговете сигурно са полудели.
0: Да. Какво още друго да си кажем?
2: Ми нещо интересно. Ами... Не ми се говорят тъпоти.
0: Не знам.
2: Какъв е планът за туристически и гастрономически план за вашия престой в Лутеция, както е старото име на Париж?
0: Ами честно да ти кажа, нямаме кой знае какви планове.
2: Импровизацион.
0: Импровизацион. Да, жестоко го казах. Много добре ми работи устата днес. Очевидно не съм разработил още.
2: Не, време да пинем.
0: Говорния си апарат, на здраве. Доколкото ми е известно, все още около Монмартр продължава един много готин фестивал на виното, на който ние преди две години с Боряна попаднахме случайно. И може би утре ще минем там. Александра, която пристига около обед в сряда, не е ходила на и около Айфеловата кула, така че може би ще има жиревуара тура Айфел. И това обаче ще бъде някакъв малък епизод, защото вечерта трябва някъде да се пие. И в четвъртък ще ходим, нито един от нас не е ходил в Версай, и вече сме си купили Боряна. Между другото, Боряна купи билетите с нейната скромна инвалидна пенсия. Тя финансира билетите и за самолет, и билетите за...
2: Чай, младо момиче.
0: Билетите за... за Версай в четвъртък. И в петък сутринта поживо поздраво с друга авиолиния, не с тази, която летим днес. Отново лоу кост, разбира се. Се прибираме.
2: Боряна?
0: Да.
2: Боряна, моля ви.
0: Се прибираме, защото пък после в събота трябва да уважим и 50-тият рожден ден на нашата колежка и приятелка, независимо от някои от идеологическите ни различия, Миляна Велева, която сега работи и с Български олимпийски комитет и преподава в факултета по журналистика и масови комуникации в Софийския университет.
2: Официалното му име, защото все пак преподавах две години там, е факултет по журналистика и масова комуникации Я.
0: В единствено число?
2: Да.
0: Това го чуем за пръв път, но нищо.
2: Той добре ли ще научаваш? Да, за повече последва име в социалните мрежи.
0: И просто това ще бъде тази седмица.
2: Абе, какво стана с маратона на София?
0: Еми, сега
2: кой
0: ще спечелиха кенийци при мъжете и при жените.
2: Боговете сигурно са полудели.
0: Да,
2: то в кериа ли ставаше действието?
0: И тъй като, не си спомням, и тъй като очевидно съм баскетболен коментатор с отпаднала необходимост, защото започва петата седмица от баскетболния сезон. Аз нямам нито един матч в графика на господин Веселин Василев. Очевидно класата не е нужна където и да било. Чакаме с нетърпение какво ще стане с българското баскетболно първенство, чието първи кръг, както стана дума, вече днес ще приключи, но ще премине в тъмнота, в пълна тъмнина. В пълна тъмнина. И между другото, аз лично бих, ако случайно се занимавах с тия неща, защото, както е известно, аз имам правото на самочувствие, че имам експертиза в областта на телевизионната продукция, журналистиката и баскетбола, бих опитал на мястото на каналите, които излъчват баскетбол, да консолидирам баскетбола в един канал, особено мачовете на българските отбори в европейските клубни турнири, като си има предвид, че Балкан играят в Юрокъп, което е в Макспорт. Спартак Плевен играят в Северната лига, Рилски спортисти и Локомотив Пловдив играят в ФИБА Къп. И сега Рилски спортисти и Спартак Плевен имат място в програмата на ТВ1. Отборът на Локомотив Пловдив пък получи някакъв пристан в БНТ 3, но само за домакинските си мачове, като забележете отново, пловдивчани поемат всички разходи по телевизионната продукция, за да могат тези мачове да бъдат излъчени. Криво разбраната история в България, че телевизията трябва да получава пари, вместо да дава пари, за да получава телевизионни права, и това, че трябва всичко да бъде направено много евтино, се отразява брутално на нивото на продукцията. И между другото, това се видя и вчера на стадиона в китния столичен квартал Требич, защото там пък трибуните са много ниски, няма как камерите да бъдат поставени на по-високи гледни точки, и имаше доста моменти от ръгби матча, който, както стана дума преди малко, беше изключително интересен, заради това, че беше напрегнат. Все пак ние наказахме кой за някакви подробности, но Националната спортна академия очевидно ще бъдат отбор с по-сериозни претенции в следващите месеци и години, може би, защото се засилиха много. Поведоха 15-7, водеха на полувремето. И
2: почти колкото 14-7 беше преднината на Облекс. Да,
0: накрая стигнаха до
2: 17 на 14
0: беше.
2: На Облекс Уолбис.
0: Тук се стигна до това те да си върнат, след обрата направена от балканските котки през второто полувреме, се стигна до това в последната минута на матча Националната спортна академия да води с 24-22, преди да стане този начален удар, отбелязан от капитана на
2: балканските,
0: наказателен удар, пардон, който беше отбелязан от капитана не само на балканските котки, но и на националния ни отбор Петър Николов.
2: Искам да изразя още веднъж и да подчертая с две дебели линии с перманентен маркер своето огромно задоволство от това, че Свилен Кириловски бе така добре зарибен в тази идея, така че имам професионално журналистическо отразяване от сега.
0: Бях задал на моя приятел Клод, изкуствен интелект, на когото плащам 20 евро всеки месец.
2: Клод ли се казва?
0: Да. Клод се казва.
2: Клод Буковски.
0: Да. Клод Хупер Буковски.
2: And I believe in God, and I believe that God believes in Клод,
0: that's me. И когато излизах от къщи вчера, матча още не беше завършил, и аз му бях от този от български ръгби матч, финала за Купата на България.
2: Трябва само една скоба, че преди това си игра матчът за трето място.
0: За третото място. Спечелен от Янтра.
2: Надделяха над Локо.
0: И му бях задал да следи какво става, за да ми съобщи, когато вляза в студиото.
2: На какъв език?
0: Матча на български говори. Добър е и на български, и на английски, няма проблем.
2: Аз ти предлагам тогава да му викаме Клавди.
0: Да, може и Клавди, аз Клавди. Mm-hmm. Между другото, Клавди викаха на времето на легендарния баскетболист Георги Младенов, защото той имаше.
2: Значи твоето въображаемо приятел, че не аз, той Клавди.
0: Да, той Клавди. И бях изненадан, между другото аз го споменавам това точно в контекста на Свилен Кириловски. Mm-hmm. Бях изненадан, че още преди Клод да ми съобщи какво е станало, Свилен Кириловски вече беше написал този материал, и той излезе и ми излезе и в фида в Фейсбук.
2: Мисля, че уравнението се запълни само и е ясно, че от тук нататък той ще бъде Свилен Клод Кириловски.
0: Да.
2: SKK. Добре. Чакай
0: сега, трябваше да кажем нещо за маратона на София.
2: Да, ако искаш да е след полезните съобщения, защото все пак така и така ти каза как си отивал към радиото, пък Димитър Узунов настоява да сподели господин Липиев как е минало предаването в Радио София.
0: Ами то мина, както в последните седмици, общо взето предимно с
2: хахо-хихи.
0: Не точно с хахо-хихи, но просто нямахме гости. Трета седмица поред, може би единственият ни гост е Иво Иванов от Съединените американски щати, което си е традиционна част от предаването. И имаше обаче толкова много теми, за които трябваше да се говори. Завършваше състезанието във Формула 1. Победа за Макс Верстапен, който на края на сезона се засили страшно много добре. Се включи Кими Антонели, който успя с третото си място да остане начело в класирането, т.е. да вземе още точки за първото място. Той по всяка вероятно ще бъде новия световен шампион, един от най-младите в историята. Беше завършил предишния ден страхотният така наречен колоездачен монумент Ил Ломбардия, който е последния за сезона, спечелен от Пол Сейшас. И имаше страшно много тенис, баскетбол, за ръгби говорихме, всичките тия неща, за които ги говорим и сега се бях подготвил и говорихме за това. Много футбол, разбира се, в контекста и на националния отбор, подновяването на първенството. Като трябва да отбележим, че Хетафе в събота загубиха с 3-1, като 1-3 бяха гости на Барселона. А след това Реал спечелих един много странен матч, в който уж поведоха с 2-0, но при гола бразилското говненце...
2: Айде сега.
0: Да, това е един от най-неприятните такива като поведение футболист. Той е изключително талантлив. Винисиус Джуниор направи някаква глупост, хвана за косата един от съперниците и получи червен картон и гол беше отменен. Но Реал все пак спечелиха с 1-0.
2: Както казва Бойко и... във филма.
0: Тук в България имаше мачове, на които трябва евентуално да обърнем внимание, но как си прецените, освен всичко друго, говорихме за тези неща, за събранието на Българската федерация по баскетбол, което избра Тити Бапазов. Аз при всякакви други обстоятелства щях да покана Тити, но ние и двамата сме в деликатна ситуация.
2: Бе, ние изядохме ли бомбоните?
0: Да, изядохме ги онзи ден. Националното радио изключително много се държи на това представители на инициативни комитети да не бъдат канени в хода на кампанията, тъй като аз пазя тотален неутралитет и не съм и не говоря въобще за вътрешна политика и за това, което става по Радио София, защото предаването е спортно. А заради това не поканих и Тити. Иначе щяхме да говорим много и щях да му задам по-интересни въпроси от тези, които той получи през седмицата в новото интервюта, които направи. За такива неща стана дума. Отбелязахме победата на Марко Бедзеки в MotoGP и общо ето Шаренко. Хубаво беше Шаренко, разчупенко. Поговорихме малко и за музика, защото естествено в началото Лилия Големинова ни удари с Rolling Stones и нямаше как да не отбележим това. Миналата седмица, да кажем, започна с новите сингли на U2 и на Simple Minds, за които говорихме и тук в студиото.
2: Ние пък започнахме днес с Чук Бери.
0: И с Иво говорихме много за Майк Дитка. Майк Дитка, човекът, който превърна отбора на Чикаго Берс в победна машина и им донесе единствената титла в началото на 80-те години, който почина на 86 годишна възраст. Говорихме за плейофите в женската национална баскетболна асоциация, плейофите в бейсбола, началото на сезона в хокея и скандалите около Алекс Овечкин, който официално обяви, че в края на този сезон ще приключи своята кариера и също така беше рязко осъден и посочен с пръст от един от най-великите вратари в историята на НХЛ, чеха Домини Хашек. Ние знаем, че чехите не понасят Съветския съюз, за разлика от много от нашите съграждани, така че ето, след всичките тези
2: съселени,
0: дойде време и за полезните съобщения.
2: О, колко са полезните!
3: Мегачас.
4: Новия мегачас очаквайте шумно мелодичните Pardoner, разтесващите поп-герой Group Love, пънк с намигване от Snooper, блусираната фънк психаделия на Night Beats, поп-метал атаката на Paris и космическата американа на Black Duck. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мегарок.
5: Здравейте, аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
6: Здравейте, аз съм Боби Сабията, имам удоволствието да ви покана на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10, скейтпарк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
7: Трикракото пиле.
8: Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е Тибис.
10: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
12: 0-3-8-227-224.
13: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, А за спортните ти цели, ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.

0: просто за да изтъкнем гангстерския си характер. Ние тук в нашето студио, ние не сме герои на филма Под прикритие. Просто Лучано Павароти е роден на 12 октомври.
1: Лучано Павароти, който беше най-големият треньор на... тенор.
0: Треньор?
1: Да, да.
0: Е, това бе най-големия,
1: най-големия тенор на нашето съвремие. Аз лично всичките, които съм слушал, независимо от звездното им трио с Пласидо Доминго и Хосе Карерас.
0: Ама те не са италианци.
1: Винаги, да, винаги съм го смятал него за номер едно. И сега, когато от някъде ми набиват непрекъснато Андрея Бочели, аз това не мога да го приема.
0: То е, там има една шарлатанска схема.
1: Там е малко шарлатанска естрадна схема. Малко в стил Андрей Рио,
0: пак...
1: Сара Брайтман, нали, едно такова подценяване на
0: операното
1: изкуство. На
0: границата скича, да не кажа, да, че са минали от другата страна, но нека да забравяме и... също така, че на погреберието в Дуомото, в родния град на Павароти, Модена, където по стечение на обстоятелствата живее една съществена част от семейството ми в последните десетилетия. Тази церемония, срещу която мрънкаха някакви местни буржуа, защото не успяха да простят до края, че той заряза старата си жена за значително по-млада, същия този Лучано. Всъщност, цялата вълнуваща церемония бе открита от кого? Трайна Кабайванс.
1: О, да, така беше, верно. Тя също свързана с Модена, сериозно.
0: Много.
1: Имаше
0: и много известен... Да. Волейболен отбор, доколкото си спомням, в Модена.
1: Сигурно, аз не си същам какво.
0: Аз си спомням...
1: Чевитанова, да не е.
0: Аз си спомням как, когато Италия започна да отбелязва успехи на световната ръгби сцена, защото знаеш, че моят спортен периметър е твърде ограничен. Тогава в Модена получих снимка от роднините, които показаха големи табели, гордо, на които пише стадион по ръгби Модена в централната част.
1: Така, Модена си е сериозно място.
0: Нарешена на много...
1: Модена волей, си се казва.
0: От много българи Модена.
1: Да, създаден през... Трябваше да знам, той е създаден през 1966 година, в крайна сметка, и участва в така наречената Суперлига. Играят в Пала Панини, която често се нарича храмът на волейбола. Но това, което обещахме на нашите слушатели преди малко, след като им кажем, че отбора на Александър Везенков, Олимпиакос, успя да спечели матча си в първенството на Гърция срещу Колосус, който, разбира се, от Родос. Mm-hmm. Никой не се съмнява с 99-83. Везенков с 16 точки за 20 минути с безупречна стрелба от линията за изпълнение на наказателни удари 7-7, 4 борби, 1 асистенция, 14 точки за Фурние, Недзипогу, който играе само в гръцкото първенство, поне от началото на Евролигата, почти не играе с 10 точки. Разбира се, Жоан Монтеро, който пристигна от Валенсия, Жан Монтеро, който пристигна от Валенсия през почивния сезон, нали, в почивката между двата сезона, се очертава една от най-големите звезди на Олимпиакос през новата, както обичат да казват младите колеги, кампания, и вкара 30 точки в този матч. Връщаме се на маратона. Кениецът Кенеди Кипкемой Роно спечели лекоатлетически маратон на София.
0: Радвам се, че възвърна своите артикулационни възможности.
1: Трябваше да пина малко по време
0: я
1: на...
0: Я пак го кажи.
1: Кенеди Кипкемой Роно.
0: Аз не мога да го кажа. Кенеди Кипкемой Роно.
1: Да, не е лошо. Каза го. С време 2 часа 15 минути и 21 секунди. Пред друг кениец, Питър Мурити Вахоме, който беше на 1 минута и 20 секунди зад него. Още един кениец, Хилари Кипчумба, за третата позиция, най-добре от българите. Се представи, чакай да видя кой, че забравих. Да, това е държавният шампион в полумаратона Колю Райчинов с неговото девето място. Интересното е, че победителят тук, Кенеди Кипкемой Роно, освен че получи наградата от президента на Федерацията по волейбол, за да направи тази еклектична връзка между Модена и Софийския маратон, спечели на...
0: Абе, еклектична, да, еклектична, ама връзка.
1: Да, миналата година спечели полумаратона в София, а тази година спечели и маратона на Стара Загора, който също се превръща в една, макар и млада, но все пак традиция. При жените много важно е да кажем, че победителката Уини Джебет, която също от Кения, пресече финалната линия с рекорд на Софийския маратон 2 часа 27 минути 50 секунди. Отново две кинийки на почетната стълбичка, освен нея, Стела Чепкорир. И ето това трябва да го кажеш. Челангат Санг.
0: Челангат Санг.
1: Да, а това е яко. Връщаме се на останалите резултати. Алберт Кипкорир Тонуи също от Кения печели полумаратона. Николай Кауфман, който от Тетър Велико Търново завърши...
0: Дали има нещо общо с големия фолклорист,
1: да,
0: Кауфман?
1: Това, което си помислих и спекулирах вчера в ефира на Радио София, когато споменавах тези и съобщавах тези резултати,
0: може, тук не.
1: Беше, че когато се казваш Николай Кауфман, няма как да нямаш нещо общо с големия Николай Кауфман, който е един най-популярните хора и в откриването на автентична българска народна музика и въобще в българския фолклор. Така че сериозна доминация на всички кенийци, но трябва специално да отбележим изключително масовото участие в Софийския маратон, който се разраства година след година. 12 000 души бягаха, което е 4 000 повече от миналата есен. 2000 състезатели от 70 различни държави, освен България, от 69 различни, освен България, участваха в двата дни. В събота, знаете, бяха късите дистанции. И само да кажем, че само в неделя в двете дълги дистанции имаше над 5 000 души. Което наистина е супер и този маратон заема все по-сериозна позиция в календара на всички хора, които обичат дългите бягания. За сега, до края на Лигата на нациите, вече имаме новина, която е свързана с футбол. Атанас Рибарски, който от Стара Загора, ще продължи отбор да носи води националния отбор. Днес Георги Иванов е заявил това, че Рибарски ще завърши цикъла на Лигата на нациите, в оставащите два мача срещу Исландия в Пловдив и Естония в Талин. И след това ще се гледа навън за чуждестранен треньор, като много се говореше и спекулираше, че популярният бразилец Силвиньо, който, колкото си спомня, работи и в Албания, ще дойде за 1 милион долара в България. Но Гонзо днес е заявил, че водят преговори с други треньори.
0: В интерес на истината...
1: На 13-ти, което всъщност е утре.
0: В интерес на истината...
1: Играем срещу Исландия.
0: Като знам за какви пари става дума, информация от твои колеги спортни журналисти във футбола, това е 1 милион ми се струва смешно.
1: Е, да, но тези пари, които се развъртат в големите отбори на клубно ниво, са съвсем различни от тези, които националните отбори от дивизия С на Лигата на нациите биха могли да си позволят. Така че, дет се вика, зависи от много обстоятелства.
0: Nothing is good, nothing is bad, just by comparison.
1: И това, което също трябва да кажем, че Левски продължават в Лига Европа, имат матч с нидерландския NEC Nijmegen в четвъртък. Nijmegen.
0: Nijmegen. Няма г в нидерландския.
1: Така е, няма, но тук, както знаеш, ние сме приели, че това, което е придобило гражданственост, не го променяме.
0: Ние обичаме
1: за това викат всички ПСЖ.
0: Ние обичаме ПСЖ. Също така да обръщаме хъто на г. Затова думата херой се е превърнала в герой.
1: Но Левски вчера в снощния си матч, след няколко така на малко по-дълга пауза, спечели като гост на Черноморе с 2-0. Черноморе тази година, за съжаление, не изглеждат особено добре, въпреки че те под ръководството на Илиян Илиев определено са един от отборите, които традиционно създават проблеми на така наречените грандове. Днес Лудогорец играе срещу Арда Кърджали, матч, който също ще бъде много интересен, и разбира се, не трябва да пропускаме за нищо на света дербито между двата отбора, носещи името ЦСКА в българския шампионат. Вчера ЦСКА 1948 бяха домакини на ЦСКА София. Нали, на едно време говорихме за числото и тирето, но в крайна сметка те в момента ЦСКА София, които очакват откриването на новия стадион, със сигурност не са вече с тире. Тирето беше махнато. Успяха да спечелят с 3-2, като поведоха ЦСКА София поведе с 3-0, но след това имаше драма и 48 имаха шанс дори да изравнят през второто по време, но така или иначе отборът от ЦСКА София продължава битката за титлата, след като взе и тези три точки. Бяха много недоволни от съдиите, червените, Валентин Илиев избухна и каза, че армейците ще подадат жалба. Благодаря ти за тези чудесни кадри. След тази инфарктна победа с 3-2 над Бистрица, според опора на ЦСКА София, не е имало нарушение при първия гол на съперника. Не е имало, също така, нарушение имало на втория жълт картон на Сенси, 93-та минута. Писна ми да си повтаряме едни и същи неща. Не знам си какво, няма да ги коментираме и да ги четем тия неща, защото нашето време е ценно. Можете да намерите всички тези изявления в по-уважаващите себе си спортни сайтове, пък те и общо зато другите ги повтарят като папагали, което е абсолютна традиция в българските медии, както стана между другото и миналата седмица, когато Frankfurter Allgemeine Zeitung публикува статия, в която авторката просто написа, че тези 7 писатели, които тя посочва, заслужават да получат Нобелова награда. Освен Георги Господинов, Мишел Уелбек, Колъм Тойбин, който по това време, когато статията излезе, беше в София. И не знам, освен Българското национално радио, Култура БГ и Капитал Лайт, които се занимават също с култура, дали някой въобще разбра, че този знаменит ирландски писател, който пише изключително красиво, е тук на гости на издателството ICU, на нашата приятелка Невена Дишлиева Кръстева.
0: Която обича да тича.
1: Която много обича да тича. Не знам дали е бягал във вчерашния
0: маратон. Аз също обичам да тича, но не мога.
1: И това нещо създаде поредната война на невежеството в социалните мрежи. Естествено, червените тролове, почитателите на Комунистическия съюз на българските писатели, в който членуват доста ченгета и така нататък, и така нататък. Да, никой не е изненадан. Те веднага започнаха да злорадстват как прехваленият Георги Господинов не е получил Нобелова награда. Те няма не да получат Нобелова награда, тях никой няма да ги забележи, защото те са последователи на априлската поезия, която възхваляваше комунизма. И съответно, обаче, от другата страна също не беше отиграна много добре ситуацията, защото едва ли не всички заложиха на това, как ето сега нашия Георги ще спечели Нобеловата награда за литература. В крайна сметка, вървят през цялото време номинациите, както повечето хора знаят, не се обявяват. И вървят едни такива слухове, говорене, кой може да бъде фаворит, кой може да спечели. И там нямаше в дългите списъци името на Георги Господинов. Имаше името на канадката, която спечели. На една рускина, която също беше фаворит, но не, нямаше в тези топ 12-13, които могат да бъдат видени, да кажем, на профила на Христо Комърницки. И се създаде едно такова много странно, лъжливо очакване, че нали, едва ли не Георги Господинов ще спечели тази награда. Той сигурно някой ден ще я спечели, защото е великолепен писател и пише много красиво, но също така и трябва да отбележим, че ние заради, може би, националния си комплекс на малоценност, доста често трябва да успяваме да погреждаме малко в контекста на нещата и да ги обясняваме по-добре като медия.
0: Аз нямам такъв.
1: Псевдонимът Глигандър е популярно хумористично обръщение към Камен Липиев. Георги, здравей! Това е велико.
0: Васко Райков ми изпраща, това очевидно е скриншот на негов контакт с неговия Клавдий. Кедъра Камен Липиев е водещ на спортно-развлекателното шоу Джитбол под Тангрън Мегрок, заедно с Колко Стойнов. До тук нямам забележки. Към автентичността, т.е. истинността на информацията, псевдонимът Глигандъра е популярно, прякорно хумористично обращение към Камен Липиев Кедъра в техните предавания и среди. Ние имаме среди. Глигандър е, също така, можем да кажем, Георги Бояджиев, който стана известен в средите на слушателите на Радио Тангра Мегарок, като певеца на Отначало, ето с тази чудесна интерпретация на текст на Димчо Дебелянов, по музика на двамата, Георги Бояджиев Глигандъра и Николай Топалов Николас, Аз искам да те помня все така. Нека чуем фрагмента от това. Ето това е Глигандъра.

0: все пак да кажем, че отбора на Ван, единственият отбор от Северна Франция във Френската висша лига, който на практика поради тази причина ние следим с трепет, отново загуби в първенството след завръщането си в елита тази година. Перпинян 21-12. Това ми прилича на предаване по радио Тангра Мегарок. Васко Райков при Жалецът 21-12. Също така...
1: Тангра Мегарок в момента се слуша и на остров Бали, както и предаването по Радио София вчера беше слушано там.
0: На Бали съм.
1: Значи вижда се и Индийският океан зад гърба на
0: да живее
1: Ангел
0: Индия.
1: Шарков.
0: Да живее океана.
1: Е старо чинге.
0: Върнете Индийски океан на Индийция. На Индийция.
1: На Индийция, човек.
0: А Бордо, любимият отбор на Никола
1: Бордо Беглс.
0: Стойров спечели и стръгна победата при мишелирите от Клермон с една точица 22-23 в полза на любимците на Никола Пи Стойнов, който също така ми даде да разбера, че в неделния матч на страната на отбора, който загуби, става дума за матч спечелен за мен очаквано от Тулуза, но Никола беше за гостите от Байон. Краен резултат 45-34. Червено-черната машина там. Нали се сещате, че има едно заиграване с Стендал, Le Rouge et Le Noir. 45-34. Тежка загуба за страхотните баски от Байон. И така, ти няма да бъдеш тук в петък.
1: Еми няма сигурно, защото ние мисля, че излитаме в 10 часа от Франция, което е 11 българско време и означава, че ще пропусна предаването. Да кажем още няколко футболни резултата. А Елче, друг наш любим испански отбор, завърши наравно
0: на
1: домакинския си матч с Селта Виго без голове 0-0. Също така Расинг Сантандер и Валенсия завършиха 2-2. В Англия големия
0: Англия,
1: купон беше Ливърпул Манчестър Сити. Ливърпул получиха червен картон, Манчестър Сити биха с 3-0 с голове през второто по време, 2 за 3 минути Халанд и Доко 65-68 и след това още един гол в 78-та минута. Което на фона Доку, може би.
0: Не знам.
1: Да, и на фона на победата на Челси ние сме много доволни и поредната издънка на Манчестър Юнайтед, този резултат е хубав, защото Манчестър Сити се надяваме да ги изхвърлят от първенството. В Германия Байерн направиха странен матч в събота и завършиха наравно 2-2, докато в Италия Интер спечели убедително в събота, а пък основни конкуренти като Милан и Ювентус вчера направиха равенства 1-1, съответно Ювентус като гости на Калгари, а Милан като гости на Сасуоло. И да останем за малко още в Италия, за да кажем, че там пък българските национали по волейбол, братята Николови, спечелиха турнира Йези Волей Къп, в който Кучина Лубеч и Витанова, техният тим, спечели срещу Алианс Милано с 3-1 гейма. Мони Николов, 19-годишният разпределител, спечели наградата за MVP и направи не само чудесна организация на играта, но самия той направи 5 точки. Александър Николов направи 16 в този матч и има ефективност от 67% в третия гейм. А пък за Милано игра като титуляр българския посрещач Георги Татаров. Но това не помогна кой знае колко много.
0: Някакви новини от Тихомир?
1: От Стихомир не знам, трябва специално да потърся новини от него, защото той ще си се занимава с неговата дейност като регионален координатор на Българската федерация по волейбол за този североизточен регион, където се намира родното му Търговище, Варна, Разград и така нататък. Стихо, между другото, е изключително симпатичен агент. И едва ли е... Да, едва ли е виновен, както и Алипи, са виновни за това, че са ги кръстили така.
0: Знаеш ли, че Глигандър е започнал нова кампания след тази изтекла в публичното пространство информация? Хаштаг Кедъра не е Глигандър.
1: Не, ми така е.
0: А знаеш ли, че също така не е много хубаво да се четат книги, защото поради една причина на горе споменати от теб Калгари, Аз дълги години като дете му виках Калгари заради Емирио Салгари. Автора на Сандокан. Съвсем сериозно. Ако беше обратното, ако бях географски насочен, вероятно щях да наричам Емирио Салгари. Което нямаше да е също толкова приятно, както е тъпо да викаш на града Калгари.
1: Така е, вярно е.
0: Взел ли си напитки за изпът?
1: Ами не, може би ще трябва да си купят някъде на летището, защото ние ще сме само с ръчен багаж.
0: Ръчен багаж, звучи като хубава чалга песен. Ръчен багаж. Струва ми се, че някой преди известно време ни беше изпратил някаква отвратителна такава чики-рики песен, която някакси ми тежи на съвестта, че...
1: Не можеш да се сетиш коя е.
0: Не, че не я обнародвахме. Сред нашата аудитория, но така де. Еми, очаквам много твои нови снимки с Боряна. Ще ви следим в...
1: Ами аз се надявам да направим нещо като олимпийските кръгове, т.е. трите чудесни дами, Александра, Боряна и разбира се госпожа Табакова, и е с колко на долното ниво, като другите два преплетени кръга.
0: Абе, кой е отдолу, кой е отгоре, там, това са си ваши работи.
1: Да,
0: детето е там.
1: Ние не сме почитатели на инцеста, така че това е положението.
0: Абе, нямаше ли някакъв филм, дето си сменяха жените, не филма, реалити?
1: Сигурно е имало, ама не съм обърнал внимание.
0: Но дето си сменят, разменят се двойките.
1: Имаше някакво такова в там всичките тия програми на нова телевизия. Имаше нещо такова.
0: Тук ще дам илюстрация на това, защо съм против използването на думата култура като синоним на начин на живот и навици. Това всъщност не е част от моята телевизионна култура. Кедър, приятен път.
1: Много благодаря.
0: Права вече... ти партина, желая ти по пътен вятър.
1: Вече имаме scheduled flight, излезе ми, че трябва да пътувам днес.
0: Да,
1: така че отивам да си стегна багажа.
0: Най-якото е, че във всичките си реклами въпросната унгарска компания се произнася като Визер. А аз знам защо всъщност ти си я избрал, защото те бяха спонсори за поредна година на Софийския маратон.
1: Естествено.
0: Нека броя на всички кацания, т.е. излитания, бъде равен на броя на твоите кацания.
1: Традиционното пожелание на господин професор Светослав Иванов Цапето към неговия син.
0: Ръкопляскам.
2: Гидбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
3: 100 години от раждането на Чък Бери.

Съвсем чисто сърдечно ще си призная, че отдавна не съм се вълнувал чак толкова от главния герой по нашето радио. Band of the Week, както го нарича нашия уебсайт. Защото Чък Бери е нещо наистина специално. Знам, че ви дължа обяснение на тези, които не се сещате, защо всъщност го наричат бащата на рок-н-рола. Ето, ще ви кажа. Той, Чък Бери, е ключовият персонаж в голямата четворка, организирала най-шумната музикална революция в цялата история на света. Чък Бери, Литъл Ричард, Фатс Домино и Елвис Пресли. Нали това за The Big Four стана много популярно. Не само, че го лансираха под търговски рачин като етикет. Металика, Антракс, Мегадет и Слеер, четворката Ретраша, отделно започна да се използва и за голямата сиятелска четворка, но всъщност тук говорим за тези наистина големите първи четирима в рок-н-рола. Отново, Чък Бери, Литъл Ричард, Фатс Домино и Елвис Пресли. И тук е момента да обясним защо точно Чък Бери е бащата. Защото Ричард и Домино вилнеят, седнали зад пианото. Нашият, Чарлз Бери, както е рожденото му име, скача най-отпред с китара в ръце. Елвис, разбира се, също. И ако самият Елвис носи неограничената отговорност за превръщането на новата музика тогава в стока за най-масовия потребител, то макар и блестящ певец и танцор, Елвис ще си остане просто изпълнител. А нашият Чък си пише песните съвсем сам. И после ги свири на живо с убийствена енергия. Да, Чък Бери, нашият фар на надеждата тази седмица по Тангра Мегарок.

първият трик на Чък Бери е, че той всъщност не е блуз музикант, а е бащата на рок-н-рола, защото ето какво прави той. Въпросните му невероятни парчета, които накарали слушателите да полудяват по тази нова музика, работят последния начин. Чък инжектира в черния блуз много вкусни съставки бяло хил били кънтри. Най-първият запис, тази песен Maybelline, която чухме сега от 1955, всъщност е интерпретация на едно бяло фолк парче. Either Red. Само че китарите са различни, текстът също. И точно с Maybelline се ражда рок-н-ролът. Предлагам ви да ви пусна отново Maybelline, автентичния запис на Чък Бери от 1955, но преди това да пусна въпросното парче Either Red в една от най-известните му ранни интерпретации на Bob Willis and His Texas Playboys.

That's my way to stick up. Keep fire and energy. Woo! Тоест, рок н ролът не е точно черна музика. Черната музика е блусът. А всъщност тези страхотни хилбили елементи, които заимства Чък Бери, правят рок-н-рола хибрид между двете раси. Не, че това има някакво значение от нашата днешна космополитна гледна точка. Но трябва да се има предвид, че Jolly Be Good, тази песен, която свързваме не само с филма Плесивото куче, заради който тези унгарци направиха така хобо блуз бенд, че вкараха блуса и в България. Замисляли ли сте се дали в Съветския съюз има блуз? Та, това, което исках да кажа, е, че е принуден от обстоятелствата, точно заради светът, когато той е черно-бял, нашият Чарлз Бери да ревизира първоначалната си идея на парчето Jolly Be Good. Защото, да, текстът е велик. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, wake up and in the woods among the evergreens, there stood a long cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Jolly Be Good. В самото начало, обаче, първият текст, редакция, това последно изречение в стих, който си позволих да ви представя, е не where lived a country boy named Jolly Be Good, а било where lived a negro boy named Jolly Be Good. Интересното е също така, че поради голямото умение на Чък Бери да произнася адски добре всяка сричка, всяка гласна и съгласна, дълго време, тъй като тогава, разбира се, няма телевизия, която да пуска тези първи записи. В Америка има телевизия от преди Втората световна война. Но всъщност основният инструмент за музикална пропаганда е радиото, и поради това, че повечето други афромузиканти си мънкари под носа, докато Чък Бери произнася всичко много точно и ясно и трябвало да бират месеци, преди някой да разбере изобщо, че Чък Бери не е бял. Та, това също има значение, но по никакъв начин не е свързано с величието на самия Чък Бери, защото става дума, досега говорих за интерпретациите и начина, по който слушателите са го възприемали в онези първи години. 100 години от раждането на Чък Бери, големия световен празник е в неделя. Днес, понеделник, ние просто започваме една фантастична фестивална седмица в негова чест.

0: Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
1: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ1 моят плейлист.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
4: Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейтпарк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през

Един ден стопанина дойде, огледани, откъснани, нарязани на парчета, поръсени хубаво с захар, изпечени в една фурна,

усетно стара 13:30. Ето една пътна карта на това, което ни предстои. Не след дълго ще чуем една чудесна българска група за Вера с шисторовия им запис. Веднага след 14 ще си спомним за Кирил Маричков. Ще ви припомня за това, кое е голямото емоционално събитие в София тази седмица, както и много интересни току-що излезли нови неща. Например, може би си спомняте предупреждението ни, че в петък ще се появи новият албум на Грета Ван Флийт. Palace for the People. Звучи като НДК. Е, бати, дали тия деца са си представили, че ще стигнат до албум, който се казва НДК? Into the Beginning, в началото, е интродукцията му, разбира се, ние по нашето радио вече сме пускали многократно песента Play Your Games и някои други, Tear You Down, Tear It Down, но всъщност предлагам сега да ви пусна парчето с най-най-най-най малко излъчвание в Spotify от всичките 13 трака. Я да видим кое е то. Да. Последното. Born Into This. Грета Ван Флийт.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

сега тази изключително интересна българска група, която, както ви казах, ще бъде представена специално тази тяхна песен за първи път по Радио Тангра Мега Рок. 17 минути преди 14 часа. Леко зеквам, защото се опитвам да намеря подходящия фон за това, което искам да ви кажа. И ето, че според мен го намерих. Ето момент, не съвсем, ето сега. След този ZZ Top, избран не случайно, скачаме в Завера. Завера е банда от Шумен. И парчето, което те представиха с съвсем ново видео, ще прозвучи сега след миг по нашето любимо радио. Казва се Fly On. Има нещо от ритъма на ZZ Top в тази тяхна песен, за това, както ви казах, не случайно триото от Тексас прозвуча. Клипът на Fly On започва с юнака, който влиза в скъпата си кола и върти радиостанциите и стига до 97. Сега, нашето радио започна през 1997-а, глупости, 92-а, на честота 96,7. 97 радиото, което Завера крайна сметка напипват в колата си, е... не знам кое. 97 самия Шумен се е използвал предавателя на радио Шумен в Разград, докато в самия град Шумен радиостанцията се излъчва на 93,4 МГц FM. Така че основните честоти на радио Шумен в ония район са Шумен 93,4, Венец 87,6, Разград 97,0, Търговище 94,0. Но това всъщност няма абсолютно никакво значение. Не случайно исках да ви отекча с празни приказки, за да можете да се зарадвате на чудесния ритъм в тази песен на Завера Fly On. Данаил Петков, вокали и китара, Александър Здравков, бас, Николай Николаев, барабари. Видеото, което ще откриете в интернет, е на Васето Костадиров за снимане и монтаж. Не го познавам, но си позволявам тази фамилиарност, защото всъщност носим едно и също име.

For those about to rock. Ще имаме една почетна стража за няколко имена, които загубихме от българския рок. Веднага след 14 часа, до тогава има 4 минути и половина. Нека да ги посветим на паметта на ето този пич от Three Doors Down, който също се оказа извън нашата планета по трагични причини. В смисъл, напуснали. Не исках да го казвам толкова сложно, както и да е.

0: Mega Rock. Radio.
1: 20 години тангра. Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Танго Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като те.
1: Мол Върбанов.
4: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
4: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
5: Дъждът вали и нека да не спре.
6: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
4: Заповядайте в мола за забавления
7: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
4: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Загубихме Кирил Маричков преди 2 години. Разбира се, на 30 октомври, когато беше рождения му ден, ние ще направим повече за това да излъчим негова музика отново по нашето радио. По неговото радио. Но сега...

измислил. На 30 октомври Кирчо е роден. Сега говорихме за деня на неговата смърт, но по повод смъртта. Тази сряда, не сте забравили, нали, ние обявихме още миналата седмица, че ще има специална вечер в памет на нашия добър приятел Иван Вълков. В строежа, това е бащата на фестивала Спирита в Бургас, но също така и работил с DS Music, за страшно много групи. Така или иначе, фестивалът, цяла една страхотна вечер с вход свободен в строежа, ще има изпълнение на ревю, на Тангра, на Пари Каруай Аскър, на Остава. Ще има и много специални гости, като диджеите Роланд, това Айса, Теслата, AVMC, Кух, Конспирейтър и много други. Искам да ви пусна сега едни от участниците в това възпоменателно шоу за Ванката Вълков, Пари Каруай Аскър.

0: Mítica песен Ride Lonesome Back с участието на Сиера Ферел. Седмицата на Чък Бери започна по радио Тангра Мегарок. Опитвам се да намеря най-точните думи. Адски се надявам да успея в този преситен свят от хора, които се опитват да ви убедят, че нещо е важно, да успея да ви накарам да почувствате случай чрез те от тези, които така или иначе нямате нужда от такова убеждаване, че това е нещо не просто специално, това е нещо изключително. 100 години от раждането на Чък Бери. Той е извънземен. Не му дължим, в смисъл не му, в смисъл синоним на него, дължим толкова много за цялата тази рок-н-рол енергия и всъщност всичко, което ние сме. Тангра Мегарок е първото и единствено независимо рок-радио в България все пак. Та, за това вълнението ми надявам се да споделят колкото се може повече хора. Цялото ни радио вибрира в тази емоция. Надявам се и сред вас тези, които ни слушате по случайност.
1: Мега час.
2: В новия мега час очаквайте шумно мелодичните Pardoner, разтесващите поп герой Group Love, пънк с намигване от Snooper, блусираната фънк психаделия на Night Beats, поп метал атаката на Paris и космическата американа на Black Duck. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мегарок.
3: Здравейте, аз съм Боби Сабият, имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10, скейтпарк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
4: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон
6: 038-227-224.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: Здравейте. Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
9: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Гости на живо в студиото.
1: Дъждът вали и нека да не спре.
2: Световна класа.
0: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
3: Заповядайте в мола за забавления
4: на Чангла Мега
3: Рок.
0: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
3: Мол Варбаров.
0: Универсалното радиопредаване.

0: Загубихме Кирил Маричков преди 2 години. Разбира се, на 30 октомври, когато беше рождения му ден, ние ще направим повече за това да излъчим негова музика отново по нашето радио. По неговото радио. Но сега пак е бати шока беше това, между другото, когато Кирчо умря. Ще ви пусна няколко песни разтурците.
1: Не. За какъвто щете инструмент не смятайте. Може да ме разстроите.
0: С гласа на Кирчо не можем да не си спомним за него сега. И то такива песни, които ми се струва, че са от тези на второто ниво, не най-големите шлагери. Обожавам тази дума.

0: Кислиил.
1: На 30 октомври Кирчо е роден. Сега говорихме за деня на неговата смърт, но по повод смъртта. Тази сряда, не сте забравили, нали, ние обявихме още миналата седмица, че ще има специална вечер в памет на нашия добър приятел Иван Вълков. В строежа, това е бащата на фестивала Спирита в Бургас, но също така и работил с DS Music, за страшно много групи. Така или иначе, фестивалът, цяла една страхотна вечер с вход свободен в строежа, ще има изпълнение на ревю, на Тангра, на Парикър, Уай Аскър, на Остава. Ще има и много специални гости, като диджеите Роланд, това Айса, Теслата, AVMC, Кух, Конспирейтър и много други. Искам да ви пусна сега едни от участниците в това възпоменателно шоу за Ванката Вълков, Парикър, Уай Аскър.

0: Magnífica песен Ride Lonesome Back с участието на Сиера Ферел. Седмицата на Чък Бери започна по радио Тангра Мегарок. Опитвам се да намеря най-точните думи. Адски се надявам да успея в този преситен свят от хора, които се опитват да ви убедят, че нещо е важно, да успея да ви накарам да почувствате случаи чрез те от тези, които така или иначе нямате нужда от такова убеждаване, че това е нещо не просто специално, това е нещо изключително. 100 години от раждането на Чък Бери. Той е извънземен. Не му дължим, в смисъл не му, в смисъл синоним на него, дължим толкова много за цялата тази рок-н-рол енергия и всъщност всичко, което ние сме. Тангра Мегарок е първото и единствено независимо рок-радио в България все пак. За това вълнението ми надявам се да споделят колкото се може повече хора. Цялото ни радио вибрира в тази емоция. Надявам се и сред вас тези, които ни слушате по случайност.
1: Мега час.
2: В новия мега час очаквайте шумно мелодичните Pardoner, разтесващите поп герой Group Love, пънк с намигване от Snooper, блусираната фънк психаделия на Night Beats, поп метал атаката на Paris и космическата американа на Black Duck. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мегарок.
3: Здравейте, аз съм Боби Сабията, имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10, скейт парк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
6: 038-227-224.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: Здравейте. Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ1 моят плейлист.
9: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика, искам.

шум, но мелодичните Pardoner. Те са банда от Сан-Франциско. Днес ще се разходим доста по музикалната карта на щатите. Ще слушаме пънк от американската кънтри столица Нашвил. Това са готените образи Snooper. Ще има блусирана фънк психаделия от Сиатъл с Night Beats. Ще чуем поп-метал атаката на Paris. Те са от Lowell, град в щата Масачузетс. Ще има и космическа американа от Black Duck, които пък са от Чикаго. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Следващите герои в мегачаса са от LA и се казват Group Love.

Punk с поп намигване от Snooper. Те са от Нашвил, Тенеси. Последното място, където човек би си помислил, че може да се пръкне пънк музика. Но пък това е супер музикански град, нищо, че се води кънтри столица на света. Snooper се събират като на майтап, певицата им Blair Trammell е видеоартист, или така поне пише в нейното CV, а китариста Connor Cummins е добре позната фигура от underground рок сцената в града. Двамата замислят Snooper като проект, с който да си пълнят времето, създавайки песни по време на COVID карантините. Парчетата, които издават обаче, стават адски популярни. И не само това, правят силно впечатление на лейбъла на Jack White, Third Man Records, откъдето ги канят да запишат и този техен дебютен албум, Super Snooper. Ето още една песен от там –

почти ориенталски псих китари от Сиатъл. Това бяха Night Beats. Имат нов албум. Казва се Раджан. Наред са ето тези образи. Paris.

сериозно добър поп-рок. Американците Paris. Имаме дебют в мегачас и за още една щатска банда днес, Black Duck. Ще ви накарат да мечтаете с това парче Off the Lit Backyards. Музика от осветените задни дворове.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

grandioso do Bri. Trio to Black Duck от едноименни дебютен албум чухме Delivery. Black Duck са от Чикаго и тримата са ветерани, известни от участието си в различни проекти на чикагската експериментална музикална сцена. Даглас Макум, бас и китари, например, е сред основателите на гигантите Tortoise. Останалите двама са китариста Бил Макей и Чарлз Ромбак на ударни. Свирят заедно от години, но чак през 2023 издадоха първия си албум като Black Duck. Записване на един дъх. Всеки от тримата музиканти идва в студиото с готова композиция, като останалите инструментали са импровизирани на място. Варират между псих-рок балади и парчета, писани сякаш за саундтрак към спагети уестърн.

Това бяха Group Love, банда от Лос Анджелес. Но петимето музиканти в нея се запознават на гръцки остров Крит, където съвсем невръстни участват в лятно художествено училище. Сега ги наричат Art College. Сред тази група и Райан Рабин, син на китариста на Yes, Тревор Рабин. Пасват си, защото харесват както инди-рока на 90-те, така и хитова поп-музика. Комбинират и двете в дебюта си от 2011-та. Сега слушаме музика от четвъртия албум на Group Love, I Want It All Right Now, с марка 2023-та.

Pardoner, четирима музиканти, които вкарват доста тежки жици в класически американски инди-рок. Заедно са от 2015, когато всички са били студенти в Държавния университет на Сан-Франциско. За последните 8 години от тогава станаха майстори в редуването на хард саунд с нежни мелодии, като в това парче от четвъртия албум на Pardoner от 23-та. От Peace Loving People ще чуем Are You Free Tonight?

Animal от новия албум на Paris Evergreen. Ще ви пускам още доста от него. Веднага след това парче на Night Beats 9 to 5.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

Американците Paris с парчето Hype Zombies атакуват едновременно с тежки гитари и с закачливи мелодии. Саунда на бандата солидно загатва, че на времето Paris започнаха живот като металкор банда в Лоу, щата Масачузетс. Появиха се през 2014 и от тогава насам се преобразиха в група, която пълни стадиони по време на световни турнета. През 2023 Paris издадоха четвъртия си албум Evergreen.

Good Enemy от албума Evergreen на Paris. Paris са проект на певицата Линдзи Гуновсън. Тя е мултиинструменталист и най-важното основен композитор в бандата. Създава това запомнящо се звучене, този мелодичен алтернативен рок хибрид. Често го определят като поп-пънк или псевдо-нью-метал. Истината е, че е много заразителен, тежък е, без изобщо да натежава.

Снупър толкова разнообразни, дори в такова кратко парче, като това, което чухме току-що, Superfly. В мегачас продължаваме с китарната сайкаделия на Nightbeats.

Night Beats, банда на китариста от Сиатъл Дани Ли Блаквел, който е и на вокали. Слушали сме го и друг път в Мегачас през 2022 като част от дуото Абраксас с Каролина Фарлово, която също е китарист. През 2023 обаче той възроди старата си група и новия албум на Night Beats Раджан е бавно тлеещо удоволствие от изпепеляващи китарни сола и спокойни балади, които сякаш са съществували откакто свят светува.

Night Beats Motion Picture от албума им Rajan, който доста се различава от предишните им Garage Blues Rock приключения, с които ни радваха от създаването си през 2011. Rajan е по-панорамен, по-спокоен, кинематографичен, в него има и латино, и псих-рок, и фънк, и дъб. В новия на Night Beats обаче има и от стария блуз, но той е заровен в адски много други стилове, както ще чуете в това парче Osaka.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Yeah, I got best poser down at the Louisiana Championships, and it is real important because your presentation as you are posing, you know, can help you to win or lose, you know, depending upon how well you do it.
1: Хипер напомпаните Snoopers, върчето Fitness. Американската банда успява да вкара цели 14 парчета в дебютния си албум, който продължава едва 23 минути. Pardoner също умеят да правят такива лаконични парчета, които звучат сякаш са безкрайни. Чуйте, например, това Get Inside и после ще ми кажете колко според вас е било дълго.

Gardeners is dugo tu samo minute per 6-7 sekundi. Get inside. В следващата песен пак Pardoner са доста по-разточителни и тихо-шумно разнообразни. Първият се казва When She's Next to Me.

Разтърсва ще е поп-рок на Group Love, парчето WoW. Следващата банда може да размеква и без думи. Ще чуем Black Duck с Lemon Treasure.

Morocco Blues, бандата от Chicago Night Beats. Този път бяхме само изключително американски ориентирани. Слушахме още нова музика от Paris, от Group Love, Pardoner, Snooper и Black Duck. Бъдете великолепни един към друг, да имате готина седмица и ще се чуем пак тук в Tangra Mega Rock точно след 7 дни. Ще завърша с нещо от Paris, парчето Anywhere But Here. Дочуване от Лондон. Това беше Мега Час с Андрей Водов.

0: Мълвар Банов.
1: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мегарок.
0: Мълвар Банов.
1: Цели 4 часа по радиото.
0: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
0: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
1: Заповядайте в мола за забавления
3: на Тангра Мега
1: Рок.
0: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
1: Мол Варбаров.
0: Универсалното радиопредаване.

Такъв приятно мрачен вторник. 13 октомври Молвър Баров започна и продължава. Сега, ето ви Deep Purple, Arrogant Boy. Във вторник ще имаме среща с хардкор пънк културата на Александър Бояджиев. Но до тогава имаме все още почти 4 часа.

Двама големи рожденници има днес на 13 октомври. Това са Сами Хейгър, но и певеца на Антракс Джоуи Беладора. След малко повече Сами Хейгър, много повече Джоуи Беладора ще има след 3 часа. А сега много искам да ви пусна пак тази нова песен на Клъч, която очаква гласовете ви в класацията Тангра Топ 40. The Drifter Returns. Завръщането на скитника.

0: Уа-уа-да-ла. Почти точно 20:30 е.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
2: Здравейте, аз съм Боби Сабията. Имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейтпарк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
3: Здравейте, аз съм Иван Несторов, по-известен като Амабата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ1 моят плейлист.
4: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 038-227-224.
8: Трикракото пине. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
9: Ladies and gentlemen, start your engines, 'cause I'm on a

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

Yeah! Sammy Hagar, или Сами Хейгър става днес на 79. Велик певец и бизнесмен, роден в Салинас, Калифорния. Чухме го с супергрупата Chicken Food. Преди това соло I'm on a roll. А сега... Оу! 812. Втория албум на Ван Хален с него. Появил се оригинално през 1988. 2 години преди това беше дебютът му с братята Едуард и Алекс Ван Хален и, разбира се, огромния басист Майкъл Антъри. 5150 се казваше албумът и се оказа дори по-търговски успешен целият този втори вокален период на групата в сравнение с Дейвид Ли и Роб. Сами Хейгър сега продължава да владее Тангра Мегарок с Why Can This Be?

хит от 1984 година и половина преди да се присъедини към Ван Хален. Сами има солова много успешна кариера. I Can Drive 55. Интересно е, че Ван Хален всъщност многократно се изпълнявали след присъединяването му в групата тази негова солова песен на своите концерти. Има 13 ресторанта и 4 марки алкохол. Най-известната беше текилата Cabo Wabo, която продаде 80% от нея на гиганта Кампари за 80 милиона долара. Преди всичко обаче кариерата му избухва като член на Montrose. Още в първия си албум през 1973 те имат два страшни хита. Ето е дирият от тях, Bad Motor Scooter. Сами Хейгър днес на 79. Тук е с 53 години по-млад.

Адски различни са Сами Хейгър и Дейвид Ли Рот. Неизбежно е да ги сравняваме. Ако Ли Рот е син на един от най-известните очни хирурзи, изобщо офталмолози в Калифорния, и на практика е роден с нещо като замък, то бащата на Сами Хейгър е мръднал, тотално мръднал от... по време по-скоро на Втората световна война, и когато се връща в Америка, се оказва, според думите на самия Сами, пиарицата на града. Нещо повече, той бил и боксьор, като държи рекорда за 20 нокдауна в един и същи боксов матч. Бил Жераси, тя бягала с децата и на практика го напуска, когато Сами е само на 10. Днес, 69 години по-късно, Сами Хейгър ще има още една песен в програмата на първото и единствено независимо рок радио в България. И това е пак на Montrose, другото известно парче от техния дебют от 73-та. Между другото, първият концерт, на който се вмъква безплатно, защото още хлапе, на 14 години, е на Rolling Stones. През далечната 1964-та. След като казах това... Yeah! Ето ги Montrose, пак в негова чест. Rock Candy. Жестоки барабари.

100 години от раждането Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно. Уф. You know, I'm almost grown.

Чък Бери. В неделя ще отбележи 100 години от неговото раждане. Велика музика, нали? Okay.

освен че свири страхотно на китара и се движи величествено по сцената, голямата сила на Чък Бери е неговата поезия. Наистина, наричат го един от най-големите поети в историята на Америка. Ако не вярвате на мен, доверете се на думите на Боб Дилан, който го определя като гениален поет и дори възкликва Чък Бери. Чък Бери? Той е Шекспир на рок-н-рола. Всъщност, голямата сила е, че в рамките на тези 2 минути и половина, 3, колкото продължава една негова песен, той успява да разкаже цяла история с великолепно подбраните си и подредени думи. Именно с това той предизвиква от една страна културните историци да го нарекат гениален поет, а пък децата на Америка, независимо бели или черни, да бъдат хипнотизирани от тази негова супер нова музика. Бащата на рок-н-рола.

0: Да, край на класическата музика. Всъщност, сестра му свирила много на пиано. И точно Бетовен е мишерата на Чък Бери, който осъществява най-шумната революцията в историята на музиката. Бащата на рок-н-рола. Всъщност, трябва да се отбележи и нещо друго. Въпросната му патешка походка, която в последствие ще виждаме толкова често от друг наш огромен любимец, Ангъс Янг от AC/DC, самият Чък Бери твърди, че старало съвсем случайно, докато свирил на китара и пеел, забелязал, че карирания му не, а раирания му панталон се бил помачкал и той се опитал да го поизправи в движение, без да пуска китарата. И като видял как публиката изкрещяла и изтрещяла по-точно, решил да го превърне в своята прословута за пазара сценична хореография. Обаче, близките на Чък Бери, ако сте гледали няколкото документални филма за този титан, знаете тази история, твърдят, че всъщност патешката стъпка била вдъхновена от великия Граучо Маркс, един от братя Маркс, и смешното му ходене в великия филм Патешка супа. Аз изпомням тази сцена и това ходене, така че нищо чудно. Хей, Педро, така се казва едно парчера Чък Бери от онази революционна атмосфера в музиката в края на 50-те.
1: Hey, Pedro, you have to go to the well to get the water.

Страхотният инструментал Guitar Boogie, за да усетите, че и без пера и текст има страшно много енергия в записите на Чък Бери. Как иначе? Beatles ще направят още във втория си албум, нищо, че са от Великобритания. Разбира се, че те ще грабнат американската музика и ще продават на американците обратно. Това е шега, която обаче също така е и съвсем вярна. Във втория си албум те правят интерпретация на неговата песен Roll Over Beethoven, която чухме съвсем не отдавна днес. А Rolling Stones, те дори така започват. Имат негов кавър, още в първия си албум, нещо повече, издават го като най-първия си сингъл. Това е парчето Come On, и тъй като има и моно, оригинална, и след това пак нова, относително по-нова, стерео версия, предлагам ви да чуем нея. Оригинала на Come On на Чък Бери –

0: Даретора Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
1: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
2: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амабата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
0: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на Радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

След малко ще ви предложа радиоверсия на нашата среща с Алекс по телевизията. Басистката на нова генерация и абсолютно разширяещи, както и басистка и певица на Пара Планер. Това обаче са The Strokes. Слушаме ги поради съвсем лични причини. Детето, малкото дете, малкия ли син, замина внезапно за Дюселдорф. Малко-малко детето е на вече 20 години, учи в музикалната академия. Какво ще правиш там, отивам на концерт на The Strokes? Разбира се, детето тази сутрин, както си седеше в Дюселдорф при своите приятели, не беше проверило кои са откриващите музиканти на шоуто в една 15-хилядна арена в въпросния германски град, но таткото провери и се оказа, че специални гости ще бъдат Fat White Family, една чудесна английска група, чийто последен албум, струва ми се, говорихме за него тук в Мол Варбаров, когато той излезе преди 2 години, Forgiveness is Yours. Ето ви сега едно интересно парче от него. Не това, което се казва Джон Ленън, въпреки че самия факт, че има песен, която просто се казва Джон Ленън, е много интересен, но друга композиция от това дългосвиращо произведение на Fat White Family, Bullet of Dignity.

Лично за мен по-любопитър обаче е този Алекс Камерън, който ще открие целия концерт днес в Дюселдорф, концерта на The Stroke, на който специални гости са Fat White Family, които слушахме до този момент. Този австралиец се казва Алекс Камерън и звучи по-различно. Ето ви, за сравнение, една от, може би, най-известните му песни, не онази, която със сигурност сте чували, дуета с Енджел Олсен, а по-скоро ето тази, Candy May.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Tangra Mega Rock.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Tangra Mega Rock.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.
9: Мрази гадните комари, на кого са нужни те? Тези безполезни твари имат камък, не сърце. Хабят кой където свари, крак, ръка или лице. Ах, безмилостни комари.

0: Лудях. Yeah. Втората част на Мол Варбаров започва с песен за комари и трябва да ви кажа, че дори в тези вече есенни, хладни, мрачни, облачни дни има такива гадини. Ето ви сега от начало до край радиоверсията на срещата ни с Алекс.
1: Високи са стандартите в моят плейлист, музикалното предаване на българската национална телевизия. Висока е и тя, нашата главна героиня днес. И нека я посрещнем с серия поклони и с силни аплодисменти. Тази толкова приятна Александрина Александрова.
0: Започваме представянето на професионалния и профил с снимки, защото тя от години работи като модел, но също така е и музикант. Свири на бас в най-съществени български групи. Абсолютно начинаещи, както и в новата нова генерация. Тя не само свири, но и пее в формацията Парапланер. И ето ви фрагмент от най-новото видео от преди буквално

0: сложна и многопластова личност. Време е да разберем защо и как.
1: Здравейте, господин Барбанов, много ми е приятно.
2: Как изкарахте лятото?
1: Повече като че ли... Щях да кажа, че съм работила, но аз не възприемам работата си точно като работа, но имах повече ангажименти, свързани с правене на музика, което е за първи път, защото с мъжа ми обикновено се караме, че той е работохолик в семейството. Аз искам да ходим на морето, тъй като имаме каравана на морето. Тази година си бяхме обърнали ролите, което беше много странно за нашето семейство. Така че почти не бях на море.
0: И все пак, ако теглим чертата, хубаво ли беше лятото или не?
1: Да, защото аз обожавам това, което правя, и за мен да имам ангажименти, свързани с някакво творчество и нещо да градим и да се случва, за мен е най-най-хубаво прекараното време, нали, освен с семейството ми, разбира се, но съм много доволна от това лято.
0: Възможно ли е днешният ви музикален избор да изненада вашия съпруг Иван?
1: Ами не, защото аз съм му казала какъв е моят плейлист. Той естествено не ме остави така да дойда тук, без той да знае пръв.
0: Така ли?
1: Беше даже леко разочарован, че някои неща няма да влязат, но не може всичко. 10 песни е малко.
0: Предлагам ви да започваме.
1: Добре.
0: С едно канадско момиче, Аврил Лавин.

0: Тя е от Френска Канада и татко ѝ е избрал да я нарече Авил, ако беше от британската част на Канада, щеше да е Ейприл. Защо започнахме с тази доста своенравна жена?
1: Защото като бях много малка, тук може би трябва да дам малко контекст, бях много малка, когато я открих съвсем случайно по телевизията, тъй като аз бях оставяна като едно дете на 90-те да си се гледам сама понякога вкъщи, с дистанционно в ръка и така безчинствах. Но това не прозвуча добре, може би. Имам предвид да гледам екшън филми, карате филми, кетч, нали, което най-много тогава се гледаше. Но в един момент открих MTV и VH1, където мисля, че първата песен, с която открих Аврил Лавин, беше Skater Boy. И просто света ми спря да съществува, всичко останало. Веднага трябваше да се превърна в нея, защото бях просто много малка тогава. Била съм в основното училище още, със сигурност преди гимназията. Не знам кой клас точно съм била. Но някакси не можех много да се интегрирам нито в класа ми, нито в махалата. Нали, така се чувствах по-встрани от всичко.
0: Къде се случва действието?
1: В Благоевград.
0: Университетски град?
1: Да, по принцип. След което откривам Ави Лавин. За мен това беше бунта в музиката изобщо тогава, защото тогава бяха популярни Бритни Спиърс и нали, такъв по-захаросан поп, а пък тя беше като някакъв контрапункт на цялото това нещо. И това ме привлече, че беше много смела да излезе с карго панталони и попотник и вратовръзка.
0: То това и е запазена марка.
1: Да, до един момент и беше запазена марка, след което направи едни други неща, които до такава степен разочароваха феновете, че даже има конспиративни теории, че тя е умряла и сега в момента е един клонинг Мелиса. Че това не е Аврил всъщност.
0: Историята и точно в онези години на границата между момичето, което става жена, са доста бурни. На 12 се опитвала да свири първо Fly Away на Лени Кравиц. На 15 е спечелила конкурс на някакво радио и пее дует с Шаная Твейн пред 20 000 души, което вероятно е било доста стресиращо, но стресът оттича в канала, когато на 16 тя с сардоничен смях напуска училище, защото има договор с огромна звукозаписна компания за 1,5 милиона.
1: Така е, да.
0: Наподобява ли вашата история?
1: По някакъв начин.
0: Кога пипнахте музикален инструмент за първи път?
1: Във втори клас започна да свиря на пиано.
0: Преди Аврил, втори клас би трябвало да сте на 9.
1: Може би да, 8 или 9, да. Съвсем случайно ме записаха в музикална паралелка, защото в моя град, в най-близкото училище до нас, това беше първата музикална паралелка, която откриваха. И така се набираха ученици буквално по улиците, като в малкия град всички се познават. Някой беше казал на майка ми, че ще открива такава паралелка и ме записаха. Там можеше да си изберем инструмент или да не си изберем инструмент, просто имаше леко по-засилено изучаване на музика. Имахме народни танци вместо физическо един път седмично, нали, съвсем леко по-различно от другите класове беше, но от втори клас вече нашите се съгласиха да ме запишат на пиано, тъй като аз бях много упорита и през целия първи клас не спирах да говоря за това. Но като цяло в моето семейство няма музиканти, нали, това е нещо, което сама съм си го харесала.
0: Александрина е първата.
1: Официално да.
0: А неофициално?
1: Ало, мамо.
0: А защо винаги мама? Татко къде е?
1: Вкъщи е. По принцип съм дете на разведени родители, но те се разведоха доста, доста по-късно. Аз вече бях 12-ти клас, така че до тогава си бяхме заедно.
0: А как е бащиното ви име?
1: Красимир. Красимирова.
0: В такъв случай ще бъде оправдано, ако кажем, че ще продължим в пътешествието на Александрина Красимирова Александрова с Blink 182.

0: С други думи, слязохме на юг от Канада, вече сме в Съединените щати. Защо тези момчета? Те са плод на същото време.
1: Да, абсолютно. Аз като правех този плейлист,

0: тя съвсем естествено ме погледна и ме попита, защо? И много ме разсмя това, защото и аз не знам защо, но мисля, че този клип на Blink 182 доста се е загнездил в моето съзнание, защото аз съм била на 12-13 години, когато той избухна. Мисля, че за всички хора, които тогава слушахме такъв тип поп-пънк, този клип и тази песен беше нещо грандиозно. И оттам, нали, понеже се пее за Джак и Сали, които са ни герои от филм на Тим Бъртън, аз много пропаднах в света на Тим Бъртън изобщо. Всички там актьори, които той най-често така използва, нали, и после към тях и въобще някакви черно-бели филми започнах да гледам.
1: Точно ще я да кажа, било е шарено от детство и...
0: Ами, после мина към Хичкок, но всъщност тогава беше горе-долу... Някъде там, може би, беше популярен и клипа на Стенли Обсебен. И там с кадрите на Бунюел, също това много ми влияеше. Та, затова го сложих, защото наистина мисля, че оттам се открехнала една вратичка към някакви по-сенчести места, нали, към които се отправих след това.
1: Кирото и музиката цял живот вървят и вероятно ще продължат да вървят ръка за ръка. Ето дори когато ги питат Blink 182 защо 182, тяхната обикновена шега е, че толкова пъти Ал Пачино казвал думата «фк» във филма «Белязарият» Scarface. Но Марк Хопас е единственият постоянен член в тази група, а той по стечение на обстоятелствата свири на бас. Александрина, защо баса? Кирил Маричков разказва как бандараците, светлина по пътя и на двамата братя и на Кирчо, са му казали, ти ще свириш на бас, защото си най-висок, Кирчо. И вие можете да се похвалите с снажна снага, но това ли е причината?
0: Не, даже за първ път чувам за такава връзка между двете неща, но не знам каква е причината. Винаги ме е привличало звука на баса и на контрабаса, и на електрическата бас-китара. Просто в един момент реших да започна сама да се уча да свиря на бас. Гледах някакви клипчета в интернет. Не съм го мислила, че ще бъде нещо много сериозно като занимание. Но така се развиха нещата, че ми ставаше и все по-интересно и вече започнаха и да ме търсят да свиря в групи. Така си остана, даже в момента в повече групи свиря на бас, отколкото да пея.
1: Кой всъщност е конкретният музикант-басист, който може би е разпалил и раздухал тази искра у вас? Марк Хопас сред тях ли е?
0: Може би да. Много басисти са ме вдъхновявали и Фли от Red Hot, но си спомням едно клипче, което гледах на една жена басистка Divinity Rocks, която свираше много елементарни неща по принцип, но тя е много добра басистка, тя владее супер много техники и слапва и всякакви други неща. Точно на нейно конкретно клипче, в което свираше нещо супер елементарно, ме накара аз да повярвам за себе си, че мога да пробвам да свиря на бас, нали? Защото обикновен човек, ако види нещо много сложно, много далеч него, трудно може да добие смелост, но мисля, че началото така се започна.
1: Като стана дума за жени, които свирят на бас, преди няколко дни излезе чисто новият албум на великата Мишел Дегио Джелоу. Изключително име за албум с кавъри, синоним. Продължаваме с жена, не мисля, че може да свири на бас, но пее великолепно. Нашата Камелия Тодорова.

0: Тази песен на Камелия Тодорова е от албума и от преди 30 години. 1996-та. Защо?
1: Защото така много време съм прекарала с песните на Камелия Тодорова през целия ми период на пеене в гимназията, после в академията, после в Биг Бенда в Благоевград и изобщо всички хора, които учат пеене, много добре знаят, че винаги трябва да се пеят едни песни на изпити. Тези песни се увеличават с всяка следваща година като бройка и трябва да има български песни. Винаги има някакви все пак стандарти, какви да са тези песни. И Камелия Тодорова за мен винаги е била един малък остров на удовлетворение. Винаги с такава наслада съм се учила от нея.
0: Тя продължава да преподава пеене.
1: Да, да, така е. Като българска песен, нали, то не е казано, че трябва да е само една, но аз реших да не слагам неща, които хората биха очаквали от мен да сложа. Тъй като предполагам, много хора очакват да сложа нова генерация. Не е тайна какво място вземат те в моето сърце. По същия начин и с Пив, тъй като аз много пъти съм говорила, че Димо беше нещо като ментор за нас с Парапланера. Аз съм изключително благодарна за всичко, което е направил за нас. И реших да не слагам хора, които познавам най-малкото.
0: Тоест, вие не познавате Камелия Тодорова лично?
1: Не, нямам това удоволствие, но мисля, че е изключително стилна, класна, просто ниво. Дъщеря също много харесвам Рейчел Роу и Кинг, изобщо много талантливо семейство.
0: Не ме гледай, така, момче, беше песента, която пееха моите приятелки на мен. Преди много години Камелия Тодорова има нелоша кариера и като актриса в България. Вие имате успоредно с музикалните си занимания и дългогодишна работа на професионален модел. Публиката на едно ревю случвало ли се да я видите и на ваш концерт?
1: Много трудно мога да забележа хора конкретни от публиката, докато съм на ревю, тъй като нещата там трябва да се случват само напред. Така че нямам никаква представа, но съм виждала хора да озвучават ревю, които са озвучавали на концерти и така
0: тук
1: се стъписвали.
0: Е добре, да не се оплетем в паяжината на... За паяци ще говорим по-късно по повод The Cure. Да не се оплетем в паяжината на недоразуменията, защото Александрина, вие бяхте част в известен период от време и от групата на име ревю. Тук говорим за ревю тип дефиле.
1: Да, да.
0: Модно, когато се пръцката, може би, на високи токчета по една пътека и хора ви гледат, снимат и ръкопляскат.
1: Да,
0: нали?
1: Да, да. Така че по-скоро от екипа съм срещала познати лица, които така са били стъписани да ме видят в друга светлина, тъй като те са си някакви тайни светове, единия от другия и така.
0: Имали ли сте амбиция да бъдете и актриса?
1: По-скоро не. Като малка ходех в една театрална школа, но не съм имала, нали, такова желание сериозно да се занимавам.
0: Аз също исках да се запиша на актьорски курсове, но само с цел да мога да лъжа по-добре на карти.
1: Аз много зле лъжа, т.е. като бях малка, много добре лъжех, но в един момент осъзнах, че така се оплитам вече, че и аз не знам кое е истина и кое е лъжа и взех това решение вече да не е лъжа.
0: Женското присъствие на екрана на българската национална телевизия няма да отслабне, напротив, ще се увеличи с Гарбич и едно много специално момиче с тях.

0: провидал е тази много специална дама заради Гарбич или заради нея? Гледахме това.
1: И заради двете. Просто ги обожавам. Много ми харесва приятелството между тях двете също. Но специално Бороди ми е толкова любима. Тя е от тези хора. Даже и Камелия Тодорова ми дава този вайб. Че просто искаме така да ги гушнат. Супер са ми, уязвими, много истински. Тя има доста странен, тежък живот.
0: Певицата на The Beastillers.
1: Да. The Steelers, после Spinnerhead ми е една от любимите групи. След това и самостоятелният проект също като Броди си има много яки песни, които много ми допадат.
0: Между другото, в записите на тази песен на Garbage, знаем, че това е един от основните продуценти на Нирвана. Butch Vig заедно с Shirley Manson. Та басът тук е записан от Eric Ivory, който е прочут като басистът на великите Jane's Addiction. Той натежа ли при, без съмнение, кошмарните колебания това да, това не в един плейлист?
1: По-скоро не е той, но наистина и на Garbage съм много голям фен. Имам една история с тях, че съвсем случайно бях в Лондон, когато те имаха концерт в една много малка зала. Един приятел Андрей, който е гримьор, аз бях по работа за два дни буквално в Лондон, ми каза, знаеш ли, че знаеш ли, че Garbage свирят тук в един клуб? О, отиваме. И някакъв много странен човек отвънка ни продаде един билет и аз му казвам, Андрей, ние няма да влезем. Това всичкото е някаква измама и то ще влезем, ще влезем. Аз не можех да го осъзная, че ще се случи. И накрая наистина ние влизаме и сме вътре и тя излиза. Аз не мога да повярвам. Не тя, мисля, аз съм фен и на нея, но и на цялата група. Ние понеже сме там и за музиката, но и малко за цирка, защото ние си я знаем. Тя обича да говори глупости между песните. И минават първо, второ, трето, четвърто, пето парче. Тя не казва нито една дума. И аз му казвам, виждаш ли, казахте, че има нещо наредно, това не е тя, със сигурност, няма шанс. И някъде след петото парче тя каза, слушайте какво, момчетата ми казаха да не говоря много, обаче вие знаете, че това няма как да се случи, просто всички избухнахме. Беше много яко.
0: С непогрешимия шотландски акцент.
1: Mm-hmm.
0: Всъщност, ако трябва да подредите приоритетно четирите групи, с които свирите днес, това възможно ли?
1: Ами, Парапланер е моята група, нова генерация. Ги обожавам, абсолютно начинаещи. Това са едни от най-добрите ми приятели, най-добрите хора изобщо, които познавам, които е сега, ако им звънна, ще дойдат за 5 минути.
0: Да ме бият.
1: И, да, и Ада ми е последния самостоятелен такъв страничен проект, в който правя някакви неща, които не пасват много на Парапланер и ги пускам от Ада.

0: Всъщност, вие май не сте се засекли на земята ни с Димитър Воев.
1: За 2 години сме се засякли, тъй като аз съм родена през 90-та.
0: Мислех, че сте по-млад.
1: Благодаря.
0: Усещам, че набираме скорост и преди да продължим с една фантастична заря, поемете си за кратко дъх с тези няколко реклами.
2: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: Здравейте. Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ1 моят плейлист.
4: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет-доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
4: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
0: Връщаме се в плейлистата на Александрина Александрова с Red Hot Chili Peppers.

0: Tea.
1: Power of Equality на Chili Peppers, но не от албума Blood Sugar Sex Magic, а от един концерт на едно много интересно място, замък в Ирландия.
2: Много
1: казахте в началото, че Майкъл Балзари ви е любимец. Той ли е основният мотиватор тази песен да е тук днес?
2: Не, цялата група като цяло за мен това е еталон за група и това е може би любимата ми група като хора, като динамика между тях и много ми харесва това как всеки един от тях е супер харизматичен и просто са се събрали. Не бях чак такъв фен на Red Hot преди да прочита между другото книгата на Антони Кейдис.
1: За белезите.
2: Да, там много затънах. Хората, които бяха около мене по това време, знаят, че много пропаднах в тази фенщина към Red Hot след това, защото просто много ми харесваше приятелството. Аз тогава бях в един етап от живота ми, в който търсах, нали, да имам съмишленици, да съм в група, да сме заедно, да се подкрепяме. Много ми харесваше това, че те си имат някакво написано правило, че като са на интервю, ако някой не е в много адекватно състояние, почне някакви странни неща да прави, другите почват да правят още по-странни неща, за да го спасят, нали?
1: Точно, да отклонят вниманието.
2: Да, това приятелство много ми харесва при тях.
1: Димна завес.
2: Mm-hmm. Така че това е причината да ги харесвам толкова много.
1: Слейн Кесъл, мястото на което се случва този концерт, в Ирландия е много интересно, защото там YouTube построяват студио, за да запишат албума си Unforgettable Fire с In the Name of Love. А нали сега през септември отпразнувахме 50 години от раждането на YouTube, които също заслужават похвала, защото за 50 години, въпреки извън планетарния им успех, си останаха същите четирима, като в началото. Chili Peppers, за съжаление, нямаха този късмет заради трагичната смърт на китариста си Хилел Словак, която поставя под наистина много сериозно съмнение съществуването им, защото и Фли, и Кири са много привързали към него. Mm-hmm. После виждахме какво се случваше заради състоянията на Фрушианта, които те каквото и да правят не можеха да скрият.
2: Да.
1: Но така или иначе Chili Peppers са живи и здрави и днес, въпреки мустаците на Чичо Тони, както го наричат в квартала, певеца.
2: Да, то е много наистина трудно хората да останат заедно и да продължават да правят музика след толкова години. И Хилел, то сега има един даже филм документален за него, в който те предимно за него говорят. Но и Джон Фрушианте за мен е просто гениален и много се зарадвах, като се завърна за втори път. И така, мисля, че доста беше трудно и за тях да го засменят.
1: Този замък всъщност имало голям пожар 91-а, следва скъпа реставрация и вече студио няма, никой не записва там, но се ползва за сватби и големи концерти, като този на Red Hot Chili Peppers. Ще ви помоля да организирате добре думите си, защото след малко ще ви попитам коя е тази луна.

0: Луна неонази българска кандидатка за президент преди няколко кампании, а коя е?
1: Може би даже е Луна.
0: Уху. Кристина Герасимова, всъщност е истинското име.
1: Да, тя е украинка всъщност, аз последствие разбрах. Това е една млада дама, която много ми пречупи на мен моите си прегради. Първо това, че аз имам някакви много сериозни травми с руски език. И когато на времето моята приятелка, друга моделка, Ивета Димитрова, ми пусна нейна песен. Даже мисля, че беше песента и Есен, понеже и ние имаме песен Есен. И тя ми каза, хайде сега чуй нейната Есен. И аз като чух руски, просто и казах, това... Няма да се случи, нали, при мен, но тя взе да ми обяснява как тя сама си прави и сама си продуцира музиката, нали, в началото беше така, сама си снима. Специално този клип, който тогава ми беше пуснала, е в кварталчето и там, на една детска площадка с малкия син. Отзад има едни такива панелни блокове, просто много се припознай в цялото нещо и много се вдъхнових от тази свобода да си прави сама някакви неща без никаква претенция. Но тук, за да дам пояснение защо имам, нали, някакви прегради към руския, просто навсякъде по света, където съм пътувала и съм работила като модел, съм имала договор с агенции моделски. Отсядаме в едни моделски апартаменти, които са малко като общежития. Просто много жени сме в една стая или в един апартамент.
0: Звучи като приказка.
1: Не, не. Навсякъде има рускини, просто абсолютно навсякъде. И винаги... Аз не съм човек, който генерализира или слага хората под общ знаменател, но за всички тези години... Не съм видяла добро, просто наистина вече като чуех руски, но тя това го счупи за мен, аз започнах да слушам нейната музика изобщо без дори да я разбирам. Много ми харесва и другото е, че аз бях малко така настроена първоначално към такъв тип продуциране без истински инструменти и акустични и всякакви, без живи барабани. Но това нещо също се промени с времето при мен и започнах да намирам красотата и на това да се правят неща дори е така само на компютъра. Но избрах тази песен също и защото се казва Free Love и е лека закачка с Depeche Mode, които също бих сложила, но не ги сложих, защото пак ще да е много
0: предсказуемо. Да. Прекалено много ли ще искам от вас, ако попитам, имало ли е модел, който е бил като ваш фар в тъмнината, по чието стъпки сте искали да тръгнете? Както ако си басист и си кажеш, искам да бъда като Фли, тъй като не съм много навътре в света на моделите, да ни кажете, ако...
1: Имало е, сега се сещам за едно име, една моделка има... Абили Киршел се казва. Това, което в нея винаги ме е привличало, че понеже когато снимаш ревюта, винаги отпред има една група папараци, които те снимат как излизаш или влизаш. И нейният стил на обличане, когато не е на работа, винаги много ме е впечатлявало. Много рок-н-рол винаги ми се е струвало, че изглежда като някаква такава вещица с едни много дълги рокли. Много ме е вдъхновявала, но не мога да кажа, че ми е била някакъв, нали... рол модел, но доста я харесвам, да.
0: Връзка между нова генерация, абсолютно начинаещи Depeche Mode, потискаме прозявките. Но не можем да посрещнем следващите ни герои тук по друг начин, освен така.

0: Soft Play с Punk's Dead. Това е обратното на Punk с Not Dead. Защо тези симпатични младежи?
1: Ами много са ми любими. Аз слушам доста такива подобни групи, било то Idols или Yummy and Sniffers, дори Turnstile и така нататък, но сравнително наскоро на един купон ми ги пуснаха.
0: Но не като видео.
1: Да ги... Като видео също.
0: А, като видео.
1: Между другото, даже може би точно това видео, което първо, което ми направи много добро впечатление, беше, че то е с Роби Уилямс, но той изобщо никъде не е упоменат в заглавието, което веднага така едно уважение предизвика в мен, че не искат да стъпят върху неговата слава.
0: Не се продават.
1: Да.
0: И той е малко като Телетъбис, както видяхме.
1: Много е забавна тази песен и най-вече ми харесва това, че се говори за това, че те смениха името. Те преди това са се казвали Slaves. И в песента се говори за промените, че не трябва да се страхуваме от промените и едно с хумор поднесено как всичките им там около тях лейбъла и всички са им казвали това е много тъпо, не го правете, всички ви знаят защо сега почваме от начало. Но аз много вярвам в това, че човек не може да седи на едно място и че трябва, ако нещо го усеща, че трябва да го направи, не трябва да мисли какво ще си кажат хората, как ще го приемат. Просто да го направи и заради това сложих тази песен, защото много ми дава така стимул да правя някакви неща.
0: Какво промени у вас капиталната хормонална и житейска промяна да станете майка? Като музикант имам предвид.
1: Може би съм по-търпелива вече. Промяната, всички говореха много за нея преди това и аз си казвах, това ли е, нищо не усещам, но то се случва наистина много бавно и плавно и просто се учиш...
0: Еми, коликите, първите зъби.
1: Коликите ги пропуснахме, затова поне съм щастлива, но още не съм спала, може би. Но да, кафето ме държи, общо взето в майчинството. И в музиката се научих да съм по-търпелива, аз като цяло...
0: Към колегите
1: живеех и към себе си, и въобще към процеса. Защото аз преди живеех за крайния продукт. Нали? Ако правим клип, аз искам вече клипа да е готов. И ако нещо се случи, че трябва още един ден да сме в правенето на нещо или една работна среща, още да имаме да се срещнем, да обсъдим. Или монтажа не е станал, трябва да го върнем от начало. Или пак трябва да правим микс, или пак мастър, или пак всички тия неща. Много ме изнервяха, докато сега много по-любимо ми е този период, отколкото накрая даже чувствам една лека депресия, като го пуснем вече да си живее в интернет нещото, защото самата среща с талантливи хора, креативни хора, всички референции, които си обменяме, това ми е в момента много-много приятно.
0: Е, тя е прословута така наречената следродилна депресия у музиканти, когато издадат свой албум.
1: Не знаех, че я има, но аз я имам със сигурност.
0: Точно този термин се използва. Все повече набираме скорост и отново ще избухнем след няколко секунди творческа пауза.
2: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: Здравейте. Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амебата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
4: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целият цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.
0: Нашата среща с модел и музикант Александрина Александрова ни доведе до Рой Шейн Мърфи.

0: Ройжин Мърфи, половинката от Молоко. Защо соло?
1: Защото тя за мен е някакси пресечната точка между музиката и модата. И тотална модна икона. Аз можех да сложа тук и други хора, разбира се, като модни икони. Било то Бьорк или Дейвид Боуи, или дори Нина Хаген и така нататък. Но при нея има и много други неща, които откривам за себе си и по някакъв начин и трибют към любовта ми и към електронната музика. Но специално този клип просто за мен е брутален. Искам да е мой. Много се припознавам някакси в цялото това нещо, как един артист слиза от сцената и после трябва да се качи в градския транспорт с пияниците и да се прибере до вкъщи и да си вземе дюнер междувременно. Много ми харесва да, абсолютно всичко в този клип. Как си взима цветята и си ги слага в най-лоновата турбичка и си тръгва. Въобще, тя е човек, който също се нагледала на живо. Тя не ти дава нито за секунда да си помислиш дори, че тя е в образ или че нещо играе на сцената. Излиза и просто не можеш, не смееш да мигнеш, защото не знаеш дали няма да изпуснеш нещо. Тя излиза с един щендър с дрехи, прави нещо като не точно концерт, а като перформанс. Аз ревах като куче, когато я слушах. Даже в родния ми град, Благоевград, не може да повярвам, че това се случва.
0: Като стана дума за моделската част на нещата, тя тук е с туалет на Гарет Пил, който година по-късно Кайли Миноук ще използва за своя клип на Into My Arms.
1: Не знаех. Много интересно.
0: Нека структурирам следващия си въпрос с няколко стъпки по-далеч. Ройшин е ирландка, както подсказва името Уи. Но заедно със своя партньор англичанин, Молоко групата е в Шефилд. Града на Джо Кокър, а след това и Деф Лепард. Тъй като говорим за музика от попредишни епохи на вашата, вие докъде сте стигали в интереса си назад?
1: Мисля, че е време да харайзам с от Шефилд, но не съм сигурна.
0: Mm-hmm, да.
1: Мони Войф така доста ме натиска с някои класики. Rolling Stones са може би група, която аз много харесвам от тези по-предишните генерации. Пак защото прочетох книгата на Кейт Ричардс, който е толкова симпатичен и с такъв хумор говори там за техните драми с вокала на групата, така да се изразим. Дорс също много харесвам, особено ние като група, в която имаме и клавир, нали, доста е за мен така като някакъв фактор в музиката, нещо, което като го чуеш, винаги ще го познаеш. Слушам и доста стари неща. Най-старите са, разбира се, джаз стандарти, които аз имах един период, в който много исках да се занимавам с джаз. И си слушах Франк Синатра, Елфи Джерел, Дайно Вашингтон, Сара Вон, Били Холидей. Тези неща много съм ги слушала.
0: А и нека не забравяме, че всъщност закалката на Камелия Тодорова също е джаз.
1: Да, това беше също една нишка, която исках да прокарам, както и нали по-късно с първото място, защото това са хора, които са ме въвели така леко към това да искам да откривам джаза изобщо. И за мен това е нали най-висшата форма на музика изобщо. Така че, може би да, това са така неща, които съзнателно, нали, като изключим класиката, с която съм започнала, но съзнателно съм търсила и съм си пускала и съм се учила, може би, тези златните години на джаза.
0: Класиката, с която съм започнала, имате предвид класика.
1: Класика.
0: Бах, Бетовен, Моцарт, Вивалди, а не класически рок или...
1: Да, защото започнах с безсвирено пиано.
0: Но всъщност, следващата група отдавна вече минава в графа класици. Още повече, че от излизането на този видеоклип са изминали вече цели 36 години. Певецът Робърт Смит имал кошмар за ужасно голям паяк, който му разказва играта. The Cure с Lullaby.

0: The Cure. И тази приспивна песен. Вие имали ли сте някакви кошмари в детството, които мислите, че си струва да споделите с нас?
1: Имах един момент, в който сънувах доста, доста странни неща, когато си бях залепила един плакат на Slipknot над леглото на тавана. Не знам откъде ми беше дошла тази идея. И първото и последното нещо, което виждах, беше това.
0: Разбираем.
1: Но кошмарите не бяха свързани с маските на тези хора. Бяха, не си спомням какви точно неща. И в един прекрасен ден майка ми каза, бе, махни го това нещо отгоре, бе, престани с тия глупости. Вече в момент, в който го махнах, наистина малко се успокоиха нещата. Но когато правих този плейлист, осъзнах, че явно нещо се случва с мен с паяците. Не го знаех преди, защото и в Blink 182 клипа има паяци, дори Камелия Тодорова пее за паяжи на обви телефона, и сега и Lullaby. Но просто Cure са ми толкова любими. Аз ги преоткрих по време на пандемията, тъй като тогава, като ни затвориха, не можехме да се събираме и да свирим. Но един музикант трябва да стои във форма, нали? Не може да спрем да свирим. И на мен ми е изключително скучно да се седя вкъщи и да си свиря сама някакви гами, скали, което трябва да се случва, но аз не го правя. И затова реших, че всеки ден ще уча нови песни. По една, по две, по три, колкото мога. И просто реших, че ще хвана някакъв артист или група и ще започна от първия албум, цялата дискография. Всеки ден ще си вадя някакви песни. И това беше с Cure. Много съм се научила от тях в свирането, точно заради това, че си поставих така за цел да вадя някакви техни песни.
0: По темата с паяците, марсианските паяци на Дейвид Боуи пак щяха да бъдат прекалено очевидни. Да се фокусираме сега в грандиозния V-финал с непрежалимата Ейми Уайнхаус, която, както и Димитър Воев, ми напусна на 27.
1: Ейми Уайнхаус беше за един период от живота ми тотална обсесия. В момента, в който я открих, не си спомням друг такъв момент да съм искала да попия абсолютно всичко, което намеря за този човек. По-късно бях така и с Димитър Воев, между другото, когато започна да свира в Нова генерация. Спомням си как съм свършвала училище и буквално съм тичала до вкъщи, за да гледам някакви нейни интервюта, които в началото аз не ги разбирах, дори защото нейния начин, по който говори, акцента и са брутални. Бях много потресена, че чувам нещо супер различно от всичко, което бях слушала досега. Исках да разбера откъде идва това, откъде се е вдъхновявала, какъв живот е живяла, какъв човек е изобщо, за да напиша тези неща, защото аз до този момент съм слушала рок или поп-рок, поп-пънк, такива неща, които чисто хармонично изобщо, нали, не са толкова сложни. И когато започнах да разбирам, че всичко идва от джаза при нея.
0: От баба й.
1: И от баба й, да.
0: Баба й дори е излизала в един период от живота си с знаменития Роли Скот, който освен саксофонист е основател на едноименния легендарен лондонски клуб Роли Скот.
1: Да, баба е много голям фактор в нейния живот. Тя даже си има татуирана и има, нали, твърдение, че нейната така спирала надолу тръгва след смъртта на баба и точно. Но тя пак е един такъв много уязвим човек, който е супер искрен, и аз бях много впечатлена. За първи път виждах някой да е до болка искрен в музиката си. Всички нейни текстове са изключително автобиографични зад много конкретни случаи в живота и в деня й.
0: Между другото, Ейми Уайнхаус, една от причините за нейния пробив, беше и нейния необичаен за онази епоха стил, вдъхновен до някъде от гореспоменатата и баба. Но това пак е част от модната линия, локалното платно в нашия разговор. Александрина, много поздрави на семейството. И колко хубаво е, че съдбата ви спести коликите.
1: Благодаря.
0: Този път. Завършваме днешното издание на моя плейлист с In My Bed, в леглото на Ейми Уайнхаус. Следващата седмица ново приключение е тук. Аз съм Васил Върбанов. Вие не сте.

етора Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

Чак Бери, госпожи и господа. Между другото, не си спомням да съм цитирал Джон Ленън, който на въпроса какво е рок-н-рол, той казва много просто, мога да ви го обясня. Рок-н-рол е Чак Бери.

Всъщност, къде е бунта, ще кажете, в тази танцовална музика? Бунта е в това, че в онзи период, в края на 50-те, така както по документи и конституция, всичко било решено, никак не било така на практика и белите и черните деца не можели да се събират ей така, просто на едно място. Но тази музика точно това прави, както и самият жест творчески на Чарлз Бери да осъществи моста му между черната и бялата музика, черния блуз и хилбили кантрито. Велика музика с велика енергия, надявам се, отново повтарям се, ще го кажа обаче утре, поне за трети път. Надявам се усещате значимостта на това събитие. Успяваме да ви е предадем с тази страхотна музика по радиото, музика на Шекспир, на рок-н-рола. О, да! Велик Чък Бери. Up in the morning and out to school. Друг текст. The teacher is teaching the golden rule. No particular place to go. Тук е School Day. Ring, ring goes the bell.

ще говорим за неговите три ефективни присъди, заради които лежи ефективно зад решетките, както и за това всъщност, че понякога той е бил адска гадина. Ето сега последния му албум. Той излиза посмъртно, казва се просто Чък. Появи се през 2017-та. И отново е бати енергията. Юни 2017-та. Първата песен е със заглавие Wonder.

точно 3 месеца и една седмица след смъртта на 90-годишния Чък Бери. На практика, произведението е първия му албум от 38 години, в което има всъщност основно нови парчета. Последният такъв е рок-хит от 1979. Чък Бери посвещава изданието на своята съпруга Теомета Тоди Бери. Oh yeah! И в тази песен втората гитара се свири от чудесния Гари Кларк Джуниор. Сега ще ви представя още един специален гост. Том Морело от Rage Against the Machine и Audio Slave е в втората песен Big Boys.

Да, той всъщност не е индианец, а е италианец. Джоуи Беладора, който днес става на 66 години. Рожденото му име е Джозеф Белардини и онази погрешна представа, която феновете на траш културата имахме в България в средата на 80-те, дойде от парчето Indians, въпреки че от майчина линия има и индиански и рокески корени. Беладора го нямаше в един много успешен за групата период. Ние страшно харесвахме. Джон Буш, но днес празнуваме рождения ден на Беладора. Но до тук сега ще продължим

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Super, radvam se. Но змиите също си изперят кожата всеки ден, не, но в известен период. Това, което искам да кажа, е, че ние си оставаме тангра мегарок, защото сме свързали със своите корени. И то ще си останем свързали с тях за винаги. Утре е концертът в памет на Иван Вълков, но ще говорим за това утре. Сега ще има хардкор по радиото, преди това In League with Satan.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Tangra Mega Rock. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Tangra Mega Rock. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

така. Започваме и продължаваме с новият албум на Lionheart. Той излезе на 9 януари 2026 година.

No Peace и преди това Roll Call, съответно пета и шеста песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2. Сега се връщаме към началото.

Bulletproof. Това е откриващата песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2, който, както казахме, излезе преди няколко дни на 9 януари 2026 година и е първият албум за тази нова година, който представяме тук в Panic Attack. Bulletproof беше една песен, която излезе и като предварителен сингъл, но ето една, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack до сега. Песен с участието на Matt от Kublai Khan, това е Chewing Through the Leaves.

Chewing Through the Leash с участието на Мат от Kublai Khan, една взривоопасна комбинация. Лос Анджелес, Калифорния и Тексас, Kublai Khan и Lion Heart. За Lion Heart няма какво толкова да говорим, добре познати са ви със сигурност, а ние тук в България ги гледахме за първи и последен път преди точно 10 години. Ето сега Ice Cream.

Между другото, паралелно с излизането на албума започна и едно голямо европейско турне на Lionheart и то продължава в този момент заедно с Madball, които са хедлайнери. Естествено, Lionheart представят новият си албум Valley of Death номер 2. Има и специални гости Slow Obsidian. Ако сте някъде в Централна и Западна Европа, вероятно сте били или ще бъдете на някои от тези концерти. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 до полунощ. Има и повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда са в четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Намирате секцията програма и в секцията програма ще видите програмата за цялата седмица на Радио Тангра Мегарок. Съответно всички повторения на Panic Attack и на всичко останало, което ви интересува от програмата ни. И не случайно казвам българско време и повтарям и потретвам, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате Panic Attack, и не само Panic Attack, по въобще програмата на Радио Тангра Мегарок от различни краища на планетата Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack и това е вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст. И в тази секция подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което е във вторник. Там Panic Attack в тази секция подкаст стои в рамките на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Не случайно повтарям тази информация всеки път или почти всеки път и ще продължавам да го правя, защото все още след толкова много години се появява някой тук да пише и да пита кога е повторението на това издание, кога е повторението на това издание, и това може само да ме радва, защото означава, че има нови слушатели. В този смисъл, добре дошъл на всеки нов слушател. Сега ще завършим с темата Valley of Death 2. Новият албум на Lionheart от Лос Анджелес, Калифорния, с последната песен от него, която е последна песен от албума Death Grip.

Рязък стил завой от западното, вече сме в източното крайбрежие, по-точно в Бъфало, и слушаме новият албум на Violent Way, A Need for Something More. Започваме с I'll Ask You, продължаваме с номер 3.

Годината едва започна, вече валят новите интересни албуми. Violent Ways е със сигурност група, която ние тук харесваме. Ето още една песен от техният нов албум с песен със специалното участие на други наши любимци Lance Wall. Това е Day Set.

новата стрит-пънк ой американска вълна е много силна, начало с групи като Violent Way, затова този техен нов албум A Need For Something More може да се счита за дългоочакван. Сега ще завършим с него за днес с песен номер 8 от него My Dear's Friend, Violent Way 2026.

Остана в Щатите за още едно ново издание, или сравнително ново. Той излезе в края на миналата 2025 година. Групата се казва Recollection, а това е новият мини албум Vivid Dreams. След Lower Score продължаваме с Signals Crossed.

Dreams, това не само е новият мини албум на Recollection, но и дебютен такъв. Това е нова група, но с хора от стари американски хардкор панк банди. Сега да чуем още една песен от тях, преди да продължим нататък. Less is More. Това са Recollection 2025.

Неотдавна говорихме за Alexis on Fire, даже ги слушахме тук в Panic Attack. Всъщност това не е било веднъж само, но стана дума за този техен нов мини-албум. Когато слушахме първата песен от него, все още не беше излязъл. Ето сега вече е факт. И тъй като през изминалите месеци не остана време да ги пускаме, дойде и този момент. След Мизагони, това е Fully Completely. Alexis on Fire, 2025.

след Alexis on Fire преди малко, оставаме още малко на канадска територия, а това вече са Fucked Up, които издадоха EP през 2025 година. И когато говорим за Канада, няма как да не стане дума за точно тези две групи, които, освен всичко друго, са според мен едни от най-автентичните и оригинални канадски хардкор панк банди. Fucked Up и преди това Alexis on Fire. Сега обаче сме на Fucked Up и тяхното EP Disabuse. След заглавната Disabuse, това е Self-Driving Man.

И още малко на канадска територия, но вече в Монреал. Преди малко бяхме в Торонто с Fucked Up. Това с Spite House и техният най-нов албум Desertion. Започнахме с Desert. Това е

Spite House също започват европейско турне всеки момент, за да представят новият си бум Desertion, който излезе в края на миналата 2025 година. Ето още една песен от него, 10 Days.

Оставаме още малко в Канада, за да послушаме дебютният албум на новата група Big Pen, озаглавен Mental Madness.

В интерес на истината тази група се проучи още преди да излезе с каквато и да била музика, най-малкото поради факта, че нейният фронтмен е небезизвестният чеф, готвач и актьор Мати Мадъсън от Торонто, Канада. И ето, че вече слушаме техният дебют Metal Madness. Хайде да чуем още една песен от него. Това е откриващата Rabbit Beach.

И да завършим тази прекрасна канадска серия с едни от най-големите любимци от там, от Канада. Разбира се, Comeback Kid и тяхното за сега последно EP, Travel EP, което излезе през вече по-миналата 2024 година. Но не сме го слушали отдавна, нека да си припомним за него. След Travel in the Winner's Circle, откриваща песен, ето и четвъртата, Breaking the Bruce.

Back It продължават да бъдат изключително активни. Миналата година отбелязахме 20 годишнията на Wake the Dead, а пък съвсем наскоро свърши едно голямо турне, на което Comeback It бяха директен съпорт на Gojira. Нека да си припомним и как започна техният последен дългосвиращ албум от 2022, последен за сега, Comeback It, Heavy Steps.

Канада, обратно в Щатите и по-точно в източното крайбрежие. Това са вече Squint и тяхното най-ново EP Drag. След Greengrass продължаваме с Overslept.

Защото към тази песен Overslept има и видео, което може да гледате. След Panic Attack, нека да завършим и с Drag, новото EP на Scream с песента Empty Tank.

Ако има група, която може да наречем плодовита от най-новата американска хардкор пънк сцена, това със сигурност Bad Beat. Те издадоха първият си дългосвиращ албум през 2024 година, вторият такъв през 2025 миналата, а ето и че в края на тази същата 2025 година ни зарадваха и с още едно EP, което слушаме в момента. Ето и първата песен от него, On Our Own.

Продължаваме да дълбаем още по-надълбоко в най-новият американски хардкор underground. Това са вече Step to This и техният дебют, който излезе на 5 януари тази нова 2026 година. Чухме Not For You. Продължаваме с S2T. Step to This 2026.

Диско Удръкс, още една от тези сравнително нови американски банди. Слушаме албума Funeral Arrangements след Can't Slow Down и No Taste. Това е Haunted.

И още малко от най-доброто от 2025 година от света на хардкор и пънк музиката, което не можахме да покрием в първите две издания на Panic Attack. Това са C4, но не българската група C4, а американската такава C4, които издаваха наистина много, много силен албум. Той се казва Payback's a Bitch. Нека да чуем още малко от него. След Stay Away From Me продължаваме с Fuck It All.

C4 и по-точно американците C4 не са непозната група за слушателите на Panic Attack. Слушаме ги тук още от първият дебютният им албум, който излезе през не чак толкова далечната 2021 година. Аз съвсем чистосърдечно ще си призная, че лично за мен те привлекоха моето внимание, естествено поради факта, че тяхното име, името на тяхната група C4 съвпада с името на група, в която и аз участвам тук в България и която е много по-стара. C4 или C4, но какво? Такова клиширано име със сигурност може да съвпадне в различни краища на света и да има още такива няколко хардкор пънк банди, но в момента говорим за C4 от Съединените американски щати, които наистина напоследък се прочуха много, особено с този все още нов техен албум Payback's a Bitch, който все още слушаме в този момент. Той излезе не отдавна, 17 септември 2025 година, и го слушахме тук не веднъж, слушахме части от него. Ще продължаваме да слушаме, защото наистина е силен, съдържа 13 песни с доста директно послание, такова, което дори малко сме отвикнали да слушаме в съвременната хардкор сцена, което е хубаво. Сега да продължим с още една от любимите ми песни, т.е. да си припомним за него. Това е Bring Back the Hate, или Да върнем омразата. C4, Америка, 2025.

Този край, вероятно ви е познат за изстване от Agnostic Front или в оригинал Iron Cross. Тук исках да сложа точка на C4 за днес, но не преди ето тази много кратка 48-секундна песен. Bomb the Scene.

0: Yo, what's up, you fuck? Where the hell you been?
1: Допреди малко слушахме основно музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack, или по-точно нова музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack. Сега се връщаме към някои интересни неща от 2025 година, след като първите две издания на Panic Attack бяха изцяло посветени на най-доброто от света на хардкор и пънка за 2025. Ето в това трето издание за 2026-та оставаме още малко на тази тема. Това са Street Power и албума Me Time. Чухме заглавната песен Me Time, нека да чуем и Hate You с участието на Dead Before Dishonored.

Born From Misery, откриваща песен от едно от най-легендарните издания на Boston Hardcore сцената. Разбира се, вече слушаме Dead Before Dishonor с тази тяхна голяма класика. Всъщност това е техният дебют от 2006 година, ако не говорим Truth Till Dead. Ето Endless Suffering, още една песен от преди 20 години.

Всъщност, истинския дебют на Dead Before His Honor е наистина True Till Dead, който излезе през 2005 година и миналата 2025-та отбелязвахме 20 годишнината му. Не само ние, а и самите Dead Before His Honor направиха някои специални шоута по този повод. Техният дългогодишен лейбъл Bridge Nine Records издаде и преиздаде специална версия на този албум. Въобще за Dead Before His Honor последните няколко години са отново много активни след няколкогодишно затишие преди това. Да не говорим, че те издадоха чисто нов и то наистина страхотен албум миналата 2025 година. А на всичко отгоре дори бяха и тук като част от турнето Only the Heart заедно с разбира се Terror, Last Hope и Risk It. Незабравим концерт за всички нас, които бяхме там. Тепърва ще говорим за концерти в София в следващите предавания, но нека още малко да поговорим сега за нашите добри приятели Dead Before His Honor и вече сме на вълна 20 години от излизането на тази тяхна абсолютна класика Friends Family Forever или 666, класика за Dead Before His Honor, класика за Бостън хардкор сцената, класика за американската хардкор сцена, класика за световната хардкор сцена и класика за класическият лейбъл Bridge Nine Records. Всъщност с този албум Dead Before His Honor се прочуха по цял свят по това време. Избухнаха, така да се каже. И ето ги, 20 години по-късно, все така силни.

сега ще приключим тази тема по случай 20 годишният юбилей на класическият албум на Debbie for His Honor, Friends, Family, Forever, по най-подобаващият начин, разбира се, с песен номер 10 от него, 666 или Friends, Family, Forever, Debbie for His Honor, 2006.

Бостонската хардкор сцена е дала един много голям и важен лист с задължителни групи в най-разнообразно отношение. И такъв е случаят с Converge, които също идват оттам. Така и ще завършим днешното издание на Panic Attack с две чисто нови песни, които са сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Converge. Той излиза всъщност на 13 февруари 2026 година. Броим дните. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same. Чао и нови срещи!

0: Пъркът той е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.
5: Тангра Метал Шок. So here's my problem with Left to Suffer.

que se casa Left to Suffer. Estaven de si estrada i idua tot Atlanta, estat a Georgia. Se'ls dava li se perdissa d'en Godini a novi tim album Nepocanen Ghost, Nepocanen Ghost, and Welcome Guest. Is this a utre? Ето още едни американци, които утре ще ни зашият шамар зад врата. Те се казват Wage War и са от южния щат Флорида, град Окала. Техният албум ще се казва Landfall. Здравейте, Tangram Metal Shock започна.

Изкатери списък с главните герои в тангра Metal Jogness. Окей, ще има неочаквания рок албум на Amon Amarth. Неочакван заради това, че звучи много различен. Браймир, To the Grave, Малко Butcher Babies, Mental Cruelty, а това, например, сега са Miss May I. Албумът се казва No Place For Me. Чухме парчето

Знам, че ви интересува цялата информация за 8-ми албум на тези американци Miss May I. Той излезе на 2 октомври от лейбъла Solid State. Не знам дали знаете за тази информация, която първоначално беше от така наречените християнски фирми и все пак имат сделки с доста банди, които не са в този кръг, като Stretch Armstrong, Gwen Stacy, He is a Legend и така нататък. И все пак те са издателите на No Place For Me, новият 8-ми студиен албум на Miss May I.

Последните две песни се казваха Портрет на болката, Portrait of Pain, преди нея Sanctuary. Може би трябва да отговори на въпроса ви, кой е продуцент Ник Самсън. Той е смесил и тези 10 песни. Четирима са агентите в тази банда. Леви Бентън вокари, Райан Неф също пее, но свири на бас, Елиша Мъдинс китара и Джерод Бойд барабари. Това са

До 2024 тази банда си стоеше в същия състав от 2007, но нещо се случи. Не искам да коментирам личните им проблеми, още повече, че все пак трябва да признаем, Мис Мейай не са ли сред най-важните хора на планетата и все пак нека чуем Highbrow Thieves.

тази група има убийственото заглавие The Number 12 Looks Like You. Номер 12 изглежда като тях, като теб. Извинете, те са от Берген Каунти в Нью Джерси и съществуват вече четвърт век. А чисто новият им студиен албум се очаква на 16 този месец октомври със страхотното заглави Howls from the Holographic Heart. И сега, една институция в света на екстремния метал, екстремния метал от Скандинавия, Amon Amarth, The All Father Awakening.

внимателно проследих, дори без да искам, те стигаха до мен реакциите на феновете на Мона Март. Тази забележителна шведска формация, която избухна и втрещи всички ни още със своя първи албум през 98-ма. И всъщност единодушното мнение е, че това не е онзи Мона Март и че през годините той се промени, за да стигне до тук. Оставам на вас да прецените дали това ви харесва. Тази песен се казва We Rule the Waves.

Тук има и първата акустична песен в дългата и епична история на Амон Амарт. Основната тема в това парче Упхав излиза от дълбините на скандинавската митология, естествено. И това парче се появи като предупреждение за албума още в началото на юли. Хайде! Приятно слушане! Издателят, разбира се, е Metal Blade. В България това означава Wizard. The Allfather Awakens. Amon Amarth.

Разбира се, всеки си има причини да харесва или не една група. Олави Миконен, водеща китара, Йохан Хег, вокали, Тед Лундстрём и тримата от 92-а до днес. Йохан Сёдерберг се присъедини през 98-а. Последният, който се включи, е Йоке Уелгрен, и то преди 10 години на барабари. След като чухме Оденс Хънт, сега Ascending Like an Eagle. Амона Марс и албума The Old Father Awakens. Шведски метал.

Четири години минаха от предишния албум на Амон Амарт и този, може би дори ако ви разочарова, все пак е по-добре отколкото нищо, нали? Това е когато гледаш чашата да е наполовина пълна. The Great Hidden Army се казваше, предишни излезе на 5 август 2022. Сега е германци от Карл Струе, които ще издадат своя нов албум на 23-ти в края на този месец с заглавие Echoes of a Forlorn Land. Те се казват Mental Cruelty. Получавате The Serpent of Midgard и след това Борус, Raise the Raven Banner.

тях. Опитах се и докато звучаха две последователни песни на Амон Амарт, чух, че самите те се произнасят Бримир. Не бях слушал нищо от техните предишни студийни албуми, а те са общо 4. Първият излезъл от Spine Farm още през 2011, местната звукоиздателска и звукозаписна финландска гордост. Предишният от преди 4 години излязъл от Napalm Records в Австрия, които пускат и новия What We Leave Behind.

0: away to nothing. Nothing at all.
1: True Darkness. Истински мрак. Заровеният легион се казва тази следваща песен, защото True Darkness беше първата, с която започнахме. Бримир и техният нов албум What We Leave Behind.

Buried Legion, сега The Roaring King. Много обичат епоса и във Финландия. Петия им студиен албум е първият, оказва се, без един от основателите, китариста Шон Хаслам, Виктор Гулисхен е продуцент на тези 45 минути и половина. Той е певец, занимава се и с оркестрациите на този епичен звук. Юна Бьоркроп китари, Ярко Ньеми бас и Патрик Фелт или Фол барабани. Веднага се The Roaring King ви предлагам и вие няма как да ви откажете. Още една песен от албума на Бримир за заглавие Broken Dawn.

To the Brave, австралийска дедкор машина от Сидни. Държава, в която хората са адски любезни. Всъщност, защото си дават сметка, вероятно, че са на континент и населяват една малка част от него. Този албум е шестият, казва се Освободителен фронт или Фронт за освобождение. Liberation Front. След парчето Life Among the Septics, след миг ще удари Need the Humans, но преди това You Know the Drill. Знаете как се прави. Известно ви упражнението.

да разведрим обстановката с момичетата от Лос Анджелис, Butchered Babies, които издадоха своя чисто нов студиен албум под номер 6 Night Bloom. Даже го издадоха и на компакт диск, честна дума. Хайди Шепард, Хенри Флъри, Дейв Николс и Шон Вайолет. Най-новата басистка е тя.

беше дълъг и незабравим метал шок по Радио Тангра Мегарок днес. Ето още едно парче от този албум. Night Bloom се казва той. Blame it on the wind. За всичко е виновен вятърът.

0: ultra следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програба. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Върбаров. Тангра Метал
1: Шок. Здравейте, аз съм Боби Сабията и имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейтпарк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
0: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма, за твои целия цикъл. С T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: Здравейте! Аз съм Иван Несторов, по-известен като Амабата. Бих искал, ако имате възможност и намерите време в неделя от 22 часа, да гледате по БНТ 1 моят плейлист.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
0: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

0: rock and roll!
1: Предаването Rock and Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and Roll.
2: Здравейте, аз съм Боби Сабията и имам удоволствието да ви поканя на 26-то републиканско първенство по скейтборд. Датата е 17.10. Скейт парк София, студентски град. Очакваме скейтбордисти от цялата страна да мерят сили и да разпределят паричните и предметните награди. Начало 12 часа, вход свободен, скейт и музика през целия ден.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
4: Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фрукт Микс във Фейсбук и на телефон
6: 0382272224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
8: 100 години от раждането на Чък Бери. Тази седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден е в памет на митичния баща на рок-н-рола. По първото и единствено независимо рок-радио в България. А на тези избори гласувайте и гласувайте умно.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Цандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Цандра Мега Рок.
3: Танга Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак. Now we're

така. Започваме и продължаваме с новият албум на Lionheart. Той излезе на 9 януари 2026 година.

NoP си преди това Роко, съответно пета и шеста песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2. Сега се връщаме към началото.

Bulletproof. Това е откриващата песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2, който, както казахме, излезе преди няколко дни на 9 януари 2026 година и е първият албум за тази нова година, който представяме тук в Panic Attack. Bulletproof беше една песен, която излезе и като предварителен сингъл, но ето една, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack до сега. Песен с участието на Matt от Kublai Khan, това е Chewing Through the Leash.

Chewing Through the Leash с участието на Мат от Kublai Khan. Една взривоопасна комбинация. Лос-Анджелес, Калифорния и Тексас. Kublai Khan и Lionheart. За Lionheart няма какво толкова да говорим. Добре познати са ви със сигурност. А ние тук в България ги гледахме за първи и последен път преди точно 10 години. Ето сега

Между другото, паралелно с излизането на албума започна и едно голямо европейско турне на Lionheart и то продължава в този момент заедно с Madball, които са хедлайнери. Естествено, Lionheart представят новият си албум Valley of Death номер 2. Има и специални гости Slob Gideon. Ако сте някъде в Централна и Западна Европа, вероятно сте били или ще бъдете на някои от тези концерти. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 до полунощ. Има и повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда с четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Намирате секцията програма и в секцията програма ще видите програмата за цялата седмица на Радио Тангра Мега Рок. Съответно всички повторения на Panic Attack и на всичко останало, което ви интересува от програмата ни. И не случайно казвам българско време и повтарям и потретвам, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате Panic Attack и не само Panic Attack, по въобще програмата на Радио Тангра Мега Рок от различни краища на планетата Земя. И в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack и това е вариантът подкаст. Отново в нашия уебсайт radiotangra.com влизате и намирате секцията подкаст. И в тази секция подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което е във вторник.

добре дошъл на всеки нов слушател. Сега ще завършим с темата Valley of Death 2. Новият албум на Lionheart от Лос Анджелес, Калифорния, с последната песен от него, която е последна песен и от албума Dead Grip.

Рязък стил завой от западното, вече сме в източното крайбрежие, по-точно в Бъфало, и слушаме новият албум на Violent Way, A Need for Something More. Започваме с I'll Ask You, продължаваме с номер 3.

Годината едва започна, вече валят новите интересни албуми. Violent Ways е със сигурност група, която ние тук харесваме. Ето още една песен от техният нов албум с песен със специалното участие на други наши любимци Lance Wall. Това е Day Set.

новата стрип-пънк ой американска вълна е много силна, начало с групи като Violent Way, затова този техен нов албум A Need For Something More може да се счита за дългоочакван. Сега ще завършим с него за днес с песен номер 8 от него, My Dear's Friend, Violent Way 2026.

Остана в Щатите за още едно ново издание, или сравнително ново, то излезе в края на миналата 2025 година. Групата се казва Recollection, а това е новият мини албум Vivid Dreams. След Lower Score продължаваме с Signals Crossed.

това не само е новият мини албум на Recollection, но и дебютен такъв. Това е нова група, но с хора от стари американски хардкор панк банди. Сега да чуем още една песен от тях, преди да продължим нататък. Less is More. Това са Recollection 2025.

Неотдавна говорихме за Alexis on Fire, даже ги слушахме тук в Panic Attack. Всъщност това не е било веднъж само, но стана дума за този техен нов мини-албум. Когато слушахме първата песен от него, все още не беше излязъл. Ето сега вече е факт. И тъй като през изминалите месеци не остана време да ги пускаме, дойде и този момент. След Мизагони, това е Fully Completely. Alexis on Fire, 2020.

След Alexis on Fire преди малко оставаме още малко на канадска територия, а това вече са Fucked Up, които издадоха EP през 2025 година. И когато говорим за Канада, няма как да не стане дума за точно тези две групи, които, освен всичко друго, са според мен едни от най-автентичните и оригинални канадски хардкор панк банди. Fucked Up и преди това Alexis on Fire. Сега обаче сме на Fucked Up и тяхното EP The Abuse. След заглавната The Abuse, това е Self-Driving Man.

И още малко на канадска територия, но вече в Монреал. Преди малко бяхме в Торонто с Fucked Up. Това с Spite House и техният най-нов албум Desertion. Започнахме с Desert. Това е

Spite House също започват европейско турне всеки момент, за да представят новият си албум Desertion, който излезе в края на миналата 2025 година. Ето още една песен от него, 10 Days.

интерес на истината, тази група се получи още преди да излезе с каквато и да била музика, най-малкото поради факта, че нейният фронтмен е небезизвестният чеф, готвач и актьор Мати Мадъсън от Торонто, Канада. И ето, че вече слушаме техният дебют Metal Madness. Хайде да чуем още една песен от него. Това е откриващата Rabbit Beach.

И да завършим тази прекрасна канадска серия с едни от най-големите любимци от там, от Канада. Разбира се, Comeback Kid и тяхното за сега последно EP, Travel EP, което излезе през вече по-миналата 2024 година. Но не сме го слушали отдавна, нека да си припомним за него. След Travel in the Winner's Circle, откриваща песен, ето и четвъртата, Breaking the Bruce.

Comeback Kid продължават да бъдат изключително активни. Миналата година отбелязахме 20 годишнията на Wake the Dead, а пък съвсем наскоро свърши едно голямо турне, на което Comeback Kid бяха директен съпорт на Gojira. Нека да си припомним и как започна техният последен дългосвиращ албум от 2022, последен за сега, Comeback Kid, Heavy Step.

Канада, обратно в Щатите и по-точно в източното крайбрежие. Това са вече Squint и тяхното най-ново EP Drag. След Greengrass продължаваме с Overslept.

Ако има група, която може да наречем плодовита от най-новата американска хардкор панк сцена, това със сигурност Bad Beat. Те издадоха първият си дългосвиращ албум през 2024 година, вторият такъв през 2025 миналата, а ето и че в края на тази същата 2025 година ни зарадваха и с още едно EP, което слушаме в момента. Ето и първата песен от него, On Our Own.

Продължаваме да дълбаем още по-надълбоко в най-новият американски хардкор underground. Това са вече Step to This и техният дебют, който излезе на 5 януари тази нова 2026 година. Чухме Not For You. Продължаваме с S2T. Step to This 2026.

School Drugs, още една от тези сравнително нови американски банди. Слушаме албума Funeral Arrangements след Can't Slow Down и No Taste. Това е Haunted.

И още малко от най-доброто от 2025 година от света на хардкор и пънк музиката, което не можахме да покрием в първите две издания на Panic Attack. Това са C4, но не българската група C4, а американската такава C4, които издаваха наистина много-много силен албум. Той се казва Payback's a Bitch. Нека да чуем още малко от него. След Stay Away From Me продължаваме с Fuck It All.

C4 и по-точно американците C4 не са непозната група за слушателите на Паника Так. Слушаме ги тук още от първият дебютният им албум, който излезе през не чак толкова далечната 2021 година. Аз съвсем чистосърдечно ще си призная, че лично за мен те привлекоха моето внимание, естествено поради факта, че тяхното име, името на тяхната група C4 съвпада с името на група, в която и аз участвам тук в България и която е много по-стара. C4 или C4, но какво? Такова клиширано име със сигурност може да съвпадне в различни краища на света и да има още такива няколко хардкор пънк банди, но в момента говорим за C4 от Съединените американски щати, които наистина напоследък се прочуха много, особено с този все още нов техен албум Payback's a Bitch, който все още слушаме в този момент. Той излезе не отдавна, 17 септември 2025 година, и го слушахме тук неведнъж, слушахме части от него. Ще продължаваме да слушаме, защото наистина е силен, съдържа 13 песни с доста директно послание, такова, което дори малко сме отвикнали да слушаме в съвременната хардкор сцена, което е хубаво. Сега да продължим с още една от любимите ми песни, т.е. да си припомним за него. Това е Bring Back the Hate, или Да върнем омразата. C4, Америка, 2025.

този край. Вероятно ви е познат заимстване от Agnostic Front или в оригинал Iron Cross. Тук исках да сложа точка на C4 за днес, но не преди ето тази много кратка 48-секундна песен. Bomb the Scene.

0: Yo, what's up, you fuck? Where the hell you been?
1: Допреди малко слушахме основно музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack, или по-точно нова музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack. Сега се връщаме към някои интересни неща от 2025 година, след като първите две издания на Panic Attack бяха изцяло посветени на най-доброто от света на хардкор и пънка за 2025. Ето в това трето издание за 2026-та оставаме още малко на тази тема. Това са Street Power и албума Me Time. Чухме заглавната песен Me Time, нека да чуем и Hate You с участието на Dead Before Dishonored.

Born From Misery, откриващата песен от едно от най-легендарните издания на Boston Hardcore сцената. Разбира се, вече слушаме Dead Before Dishonor с тази тяхна голяма класика. Всъщност това е техният дебют от 2006 година, ако не говорим Truth Till Death. Ето Endless Suffering, още една песен от преди 20 години.

Всъщност, истинският дебют на Debbie Ford Zor е наистина Truth or Dead, който излезе през 2005 година и миналата 2025-та отбелязвахме 20 годишнината му. Не само ние, а и самите Debbie Ford Zor направиха някои специални шоута по този повод. Техният дългогодишен лейбъл Bridge Nine Records издаде и преиздаде специална версия на този албум. Въобще, за Debbie Ford Zor последните няколко години са отново много активни след няколкогодишно затишие преди това. Да не говорим, че те издаваха чисто нов и то наистина страхотен албум миналата 2025 година. А на всичко отгоре, дори бяха и тук като част от турнето Only the Heart, заедно с, разбира се, Terror, Last Hope и Risk It. Не забравим концерт за всички нас, които бяхме там. Тепърва ще говорим за концерти в София в следващите предавания, но нека още малко да поговорим сега за нашите добри приятели Debbie Ford Zor, и вече сме на вълна 20 години от излизането на тази тяхна абсолютна класика Friends Family Forever или 666, класика за Debbie Ford Zor, класика за Бостън хардкор сцената, класика за американската хардкор сцена, класика за световната хардкор сцена и класика за класическият лейбъл Bridge Nine Records. Всъщност с този албум Debbie Ford Zor се прочуха по цял свят по това време. Избухнаха, така да се каже. И ето ги, 20 години по-късно, все така силни.

Сега ще приключим тази тема по случай 20 годишният юбилей на класическият албум на Debbie for His Honor, Friends Family Forever, по най-добаващият начин. Разбира се, с песен номер 10 от него, 666 или Friends Family Forever, Debbie for His Honor, 2006.

Бостонската хардкор сцена е дала един много голям и важен лист с задължителни групи в най-разнообразно отношение. И такъв е случаят с Converge, които също идват оттам. Така и ще завършим днешното издание на Panic Attack с две чисто нови песни, които са сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Converge. Той излиза всъщност на 13 февруари 2026 година. Броим дните. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same. Чао и до нови срещи!

0: Великото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика.

шумно мелодичните Pardoner. Те са банда от Сан-Франциско. Днес ще се разходим доста по музикалната карта на щатите. Ще слушаме пънк от американската кънтри столица Нашвил. Това са готените образи Snooper. Ще има блусирана фънк психаделия от Сиатъл с Night Beats. Ще чуем поп-метал атаката на Paris. Те са от Lowell, град в щата Масачузетс. Ще има и космическа американа от Black Duck, които пък са от Чикаго. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Следващите герои в мегачаса са от LA и се казват Group Love.

Пънк с поп намигване от Snooper. Те са от Нашвил, Тенеси. Последното място, където човек би си помислил, че може да се пръкне пънк музика. Но пък това е супер музикански град, нищо, че се води кънтри столица на света. Snooper се събират като на майтап, певицата им Blair Trammell е видеоартист, или така поне пише в нейното CV, а китариста Connor Cummins е добре позната фигура от underground рок сцената в града. Двамата замислят Snooper като проект, с който да си пълнят времето, създавайки песни по време на COVID карантините. Парчетата, които издават обаче, стават адски популярни, и не само това, правят силно впечатление на лейбъла на Jack White, Third Man Records, откъдето ги канят да запишат и този техен дебютен албум Super Snooper. Ето още една песен от там, Unable.

учти ориенталски псих китари от Сиато. Това бяха Nightbeats. Имат нов албум. Казва се Раджан. Наред са ето тези образи. Paris.

сериозно добър поп-рок. Американците Paris. Имаме дебют в мегачас и за още една щатска банда днес, Black Duck. Ще ви накарат да мечтаете с това парче Off the Lit Backyards. Музика от осветените задни дворове.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега.

грандиозно добри. Триото Black Duck от едноименни дебютен албум чухме Delivery. Black Duck са от Чикаго и тримата са ветерани, известни от участието си в различни проекти на чикагската експериментална музикална сцена. Даглас Макум, бас и китари, например, е сред основателите на гигантите Tortoise. Останалите двама са китариста Бил Макей и Чарлз Ромбак на ударни. Свират заедно от години, но чак през 2023 издадоха първия си албум като Black Duck. Записване на един дъх. Всеки от тримата музиканти идва в студиото с готова композиция, като останалите инструментали са импровизирани на място. Варират между псих-рок балади и парчета, писани сякаш за саундтрак към спагети-уестърн.

Това бяха Group Love, банда от Лос Анджелес. Но петимата музиканти в нея се запознават на гръцки остров Крит, където съвсем невръсни участват в лятно художествено училище. Сега ги наричат Art College. Сред тази група и Райан Рабин, син на китариста на Yes, Тревор Рабин. Пасват си, защото харесват както инди-рока на 90-те, така и хитова поп-музика. Комбинират и двете в дебюта си от 2011-та. Сега слушаме музика от четвъртия албум на Group Love, I Want It All Right Now, с марка 2023-та.

Pardoner, четирима музиканти, които вкарват доста тежки жици в класически американски инди-рок. Заедно са от 2015, когато всички са били студенти в Държавния университет на Сан-Франциско. За последните 8 години от тогава станаха майстори в редуването на хард саунд с нежни мелодии, като в това парче от четвъртия албум на Pardoner от 23-та. От Peace Loving People ще чуем Are You Free Tonight?

Animal от новия албум на Paris Evergreen. Ще ви пускам още доста от него. Веднага след това парче на Night Beats 9 to 5.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

Американците Paris с парчето Hype Zombies атакуват едновременно с тежки гитари и с закачливи мелодии. Саунда на бандата солидно загатва, че на времето Paris започнаха живот като металкор банда в Lowell, щата Масачузетс. Появиха се през 2014 и от тогава насам се преобразиха в група, която пълни стадиони по време на световни турнета. През 2023 Paris издадоха четвъртия си албум Evergreen.

Good Enemy от албума Evergreen на Paris. Paris се проект на певицата Линдзи Гуновсън. Тя е и мултиинструменталист и най-важното основен композитор в бандата. Създава това запомнящо се звучене, този мелодичен алтернативен рок хибрид. Често го определят като поп-пънк или псевдо-ню метал. Истината е, че е много заразителен, тежък е, без изобщо да натежава.

Снупър толкова разнообразни, дори в такова кратко парче, като това, което чухме току-що, Superfly. В мегачас продължаваме с китарната сайкаделия на Night Beats.

Nightbeats, банда на китариста от Сиатъл Дани Ли Блаквел, който е и на вокали. Слушали сме го и друг път в Мегачас през 2022, като част от дуото Абраксас с Каролина Фарлово, която също е китарист. През 2023 обаче той възроди старата си група и новия албум на Nightbeats, Раджан, е бавно тлеещо удоволствие от изпепеляващи китарни сола и спокойни балади, които сякаш са съществували откакто свят светува.

Night Beats motion picture от албума им Rajan, който доста се различава от предишните им garage blues rock приключения, с които ни радваха от създаването си през 2011. Rajan е по-панорамен, по-спокоен, кинематографичен, в него има и латино, и псих-рок, и фънк, и дъб. В новия на Night Beats обаче има и от стария блус, но той е заровен в адски много други стилове, както ще чуете в това парче Osaka.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: And yeah, I got best poser down at the Louisiana Championships. And it is real important because your presentation as you are posing, you know, can help you to win or lose, you know, depending upon how well you do it.
1: Хипер напомпаните Snoopers, върчето фитнес. Американската банда е успяла да вкара цели 14 парчета в дебютния си албум, който продължава едва 23 минути. Pardoner също умеят да правят такива лаконични парчета, които звучат сякаш са безкрайни. Чуйте, например, това Get Inside и после ще ми кажете колко според вас е било дълго.

Gardeners с дългото само минута и 57 секунди Get Inside. В следващата песен пак Pardoner са доста по-разточителни и тихо-шумно разнообразни. Причето се казва When She's Next to Me.

Разтърсващия поп-рок на Group Love, парчето WoW. Следващата банда може да размеква и без думи. Ще чуем Black Duck с Lemon Treasure.

Morocco Blues, бандата от Chicago Night Beats. Този път бяхме само изключително американски ориентирани. Слушахме още нова музика от Paris, от Group Love, Pardoner, Snooper и Black Duck. Бъдете великолепни един към друг, да имате готина седмица и ще се чуем пак тук в Tangra Mega Rock точно след 7 дни. Ще завърша с нещо от Paris, парчето Anywhere But Here. Дочуване от Лондон. Това беше Мега Час с Андрей Водов.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Метал Шоу.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варваров.
3: So here's my problem with Left to Suffer.

se casă Left to Suffer. Уставендаси страда и идват от Атланта, щата Джорджия. Създавали се преди 7 години новият им албум Непоканен гост, неканен гост, Unwelcome Guest. Излиза утре. Ето още едни американци, които утре ще ни зашият шамар зад врата. Те се казват Wage War и са от южния щат Флорида, град Окала. Техният албум ще се казва Landfall. Здравейте, Tangram Metal Shock започна.

Изкатери списък с главните герои в тангра Metal Jog днес. Окей! Ще има неочаквани еров албум на Amon Amarth. Неочакван заради това, че звучи много различен. Braimir, To The Grave, Malco Butcher Babies, Mental Cruelty. А това, например, сега са Miss May I. Албумът се казва No Place For Me. Чухме парчето

Знам, че ви интересува цялата информация за осмия албум на тези американци Miss May I. Той излезе на 2 октомври от лейбъла Solid State. Не знам дали знаете за тази информация, която първоначално беше от така наречените християнски фирми и все пак имат сделки с доста банди, които не са в този кръг, като Stretch Armstrong, Gwen Stacy, He is a Legend и така нататък. И все пак те са издателите на No Place For Me, новият 8-ми студиен албум на Miss May I.

Последните две песни се казваха Портрет на болката, Portrait of Pain, преди нея Sanctuary. Може би трябва да отговори на въпроса ви, кой е продуцент? Ник Самсън. Той е смесил и тези 10 песни. Четирима са агентите в тази банда. Леви Бентън вокали, Райан Неф също пее, но свири на бас. Елиша Мъдинс китара и Джерод Бойд барабари. Това са тези Miss May I. От щата Охайо.

До 2024 тази банда си стоеше в същия състав от 2007, но нещо се случи. Не искам да коментирам личните им проблеми, още повече, че все пак трябва да признаем, ми сме яи, не са ли сред най-важните хора на планетата, и все пак нека чуем Highbrow Thieves.

Тази група има убийственото заглавие The Number 12 Looks Like You. Номер 12 изглежда като тях, като теб. Извинете, те са от Берген Каунти в Нью Джерси и съществуват вече четвърт век. А чисто новият им студиен албум се очаква на 16 този месец октомври със страхотното заглавие Howls from the Holographic Heart. И сега, една институция в света на екстремния метал от Скандинавия. Amon Amarth, The All Father Awakening.

внимателно проследих, дори без да искам, те стигаха до мен реакциите на феновете на Мона Март. Тази забележителна шведска формация, която избухна и втрещи всички ри, още със своя първи албум през 98-ма. И всъщност единодушното мнение е, че това не е онзи Амон Амарт и че през годините той се промени, за да стигне до тук. Оставам на вас да прецените дали това ви харесва. Тази песен се казва We Rule the Waves.

Тук има и първата акустична песен с дългата и епична история на Амон Амарт. Основната тема в това парче Упхав излиза от дълбините на скандинавската митология, естествено. И това парче се появи като предупреждение за албума още в началото на юли. Хайде! Приятно слушане! Издателят, разбира се, е Metal Blade. България това означава Wizard. The Allfather Awakens. Amon Amarth.

Разбира се, всеки си има причини да харесва или не една група. Олави Миконен, водеща китара, Йохан Хег, вокали, Тед Лундстрём и тримата от 92-а до днес. Йохан Сёдерберг се присъедини през 98-а. Последният, който се включи, е Йоке Уелгрен, и то преди 10 години на барабари. След като чухме Оденс Хънт, сега Ascending Like an Eagle. Амона Март и албума The All Father.